падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: зноў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што чалавек дыхае толькі адной ноздрай. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Распаўсюджана меркаванне, што чалавек ніколі не дыхае дзвюма ноздрамі адразу. Замест гэтага яны забяспечваюць дыханне напераменку. Прааналізаваўшы даныя аб сутачным дыханні 33 добраахвотнікаў, ізраільскія спецыялісты вылічылі, што ў кожны момант часу 3/4 спажыванага паветра праходзіць праз больш актыўную ноздру і чвэрць праз менш актыўную, а праз некаторы час ноздры мяняюцца ролямі. Спецыялісты мяркуюць, што такое чаргаванне магло быць прадугледжана прыродай, каб абараніць нос ад перасыхання. Ёсць гіпотэзы аб тым, што насавы цыкл абараняе нос ад рэспіраторных інфекцый і алергічных рэакцый. Магчыма, ён таксама дазваляе людзям пазнаць больш пахаў, бо кожная ноздра ўспрымае іх крыху па-рознаму. Аднак не толькі носавы цыкл рэгулюе тое, якая ноздра лепш дыхае. Напрыклад, у сне на баку сіла цяжару будзе дзейнічаць на ноздры нераўнамерна. Тая з іх, што знаходзіцца ніжэй, адчувае больш уплыў гравітацыі. Сасуды пашырацца і прапускная здольнасць знізіцца. Калі гэта адбудзецца ў перыяд актыўнасці іншай ноздры, то чалавек хутчэй за ўсё гэтага не заўважыць. Калі ж ёй у гэты момант належыць забяспечваць большую частку дыхання, то мозг дасць целу каманду перавярнуцца на іншы бок альбо прачнуцца. Дарэчы, у сне насавы цыкл становіцца даўжэй, чым пры няспанні, і ў сярэднім ноздры змяняюцца кожныя 4,5 гадзіны. Пры гэтым, мяркуючы па даных усё тых жа ізраільскіх навукоўцаў, адна ноздра звычайна ўсё ж працуе больш. У праўшэй левая знаходзіцца ў перыядзе актыўнасці прыкладна 2,63 гадзіны, у той час як правая працуе толькі 2,17 гадзіны. На ляўшах падобныя даследаванні не праводзіліся, і пакуль навукоўцы не могуць даць адказ, як звязана дамінаванне ноздраў і паўшар'яў галаўнога мозга, якія і адказваюць за тое, ляўша чалавек ці праўша. Але ж ён сапраўды можа міжвольна дыхаць толькі адной ноздрай у пэўны перыяд часу. Пры гэтым навукоўцы не апісалі выпадкаў, калі такі тып дыхання быў пастаянным. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: автоспорту.
1: Вітаю з вами Данута Анчелевская. Беларуская спортсменка Даніэла Ждан стала пераможцей Кубка свету па самба, што прайшоў у Душанбе. У катэгорыі да 65 кілаграм прадстаўніца нашай краіны у фінале адолела саперніцу з Расіі Кацярыну Голубеву. Даніэла Марыновна Ждан нарадзілася 2 лютага 93 года у дзявоцтве Казаной. Беларуская самбістка, дзюдаістка, прадстаўніца паўсярэдніх вагавых катэгорый. Выступае за зборную Беларусі на міжнародным узроўні з 2007-га. Неаднаразовая чэмпіёнка свету, пераможца гульні Украін Брікс у Казані, срэбраная двойчы бронзавая прызёрка чэмпіянату Еўропы. Яе тата вельмі любіць спорт. Імёны дачушкам ён даў у гонар спартсменак. Малодшую назваў як гімнастку Даніэлу Селіваш, старэйшую у гонар плаўчыхі Крыстіны Отта. Ён жа прывёў дзяўчат у дзюдо. Выступаючы да 18 гадоў, многія спартсмены ўдзельнічаюць у спаборніцтвах і па дзюдо, і па самба. Потым Даніэла з трэнерам у нейкі момант вырашылі, што самба важней. У жыцці выкарыстоўваць прыёмы не даводзілася, расказвала Даніэла журналістам. Хоць у дзяцінстве з сястрой часцяком біліся з хлопчыкамі, паколькі абедзве баявыя па характары. Абараняць упэўнена спартсменка па фінным мужчынам. Мы ж спартсменкі толькі на татамі, а ў жыцці дзяўчаты, падкрэслівала неаднаразова Даніэла. Яе сястра, вядомая спартсменка, муж, майстар спорту міжнароднага класа па дзюдо. Зяць паспяхова выступаў у дзюдо і самба, майстар спорту Беларусі. Але галоўнае багацце Даніэлы – дачка.
0: Бліжэй да спорту. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали до каменя. Зимем до стёб каменя, у якого дзіўная легенда ўзнікнення. Ды не адна. Дзе шукаем камень? У Докшыцкім раёне, у ваколіцах гарадскога пасёлка Бягомаль, паміж вёскамі Краснікі і Баяры. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Яшчэ ў 19 стагоддзі пра гэты камень напісалі паданні. Адно з іх абвяшчае. Даўнія часы. Жыла тут пара Сцяпана і Сцепаніда. Неяк паехаў муж працаваць на полі, а жонцы даў заданне прынесці абед. Сцяпан працаваў, стаміўся і прысеў адпачыць. Якраз у гэты момант прыйшла Сцепаніда і падумала, што ён заленаваўся. Пачалася сварка, жонка пракляла свайго мужа і пажадала яму стаць каменем. Нашло ў сваю чаргу Сцяпан таксама адрэагаваў нядобрымі словамі, пажадаў ёй стаць морам і вадой халоднай. Менавіта так і адбылося. Сцяпан ператварыўся ў высокі камень у 2 метры ростам, а Сцепаніда ў возера, размешчанае непадалёк. Зараз яно высахла, а камень так і працягвае стаяць, хоць і дабрацца да яго цяпер складана. Калі звярнуцца да яшчэ аднаго падання, то гаворка ідзе пра Сцяпана, які спрабаваў заваяваць сэрца нейкай Вяльяны. Ён быў гатовы пайсці на ўсё, нават прадаць душу самому чорту дзеля каханай. І па яго першым патрабаванні Сцяпан павінен быў зламаць свой нацельны крыж. Калі ён збіраўся гэта зрабіць, у крыж ударыла маланка, хлопец ператварыўся ў камень. Няўцешная нявеста Вяльяна ў той жа дзень прыйшла да гэтага месца і так доўга плакала, што яе слёзы ўтварылі каля каменя возера. Дарэчы, тут у 1993 праводзілі раскопкі. Побач з асноўным каменем знайшлі яшчэ адзін невялікага памеру. А паводле першага падання Сцяпан скамянеў разам са сваім валом, з якім працаваў на зямлі. Менавіта гэты невялікі камень, кажуць, і ёсць скамянелы вол. Увогуле сцёб камень. Працяты, ахутаны духам беларускіх народных легенд і павер'яў, і гэтым самым ён дае выдатную магчымасць стаць трохі бліжэй да нашай культуры і фальклору, толькі прыкласці намаганні трэба, каб знайсці гэты камень. Звяртайцеся па дапамогу да мясцовых. Пакажуць камень, а таксама раскажуць яшчэ адну легенду. У ёй жонку Сцяпана звалі Акулінай, пасля сваркі муж стаў каменем, а яна вялікай сасной. Так яе цяпер узавуць Сасна Акуліна. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Выпуск музычнага відэа на песню «Лізбен» адкрывае новы аўдыавізуальны раздзел у гісторыі бразільскай метал-групы «Ангра». Свежая работа заснавана на жывым аўдыозапісе выступлення гурта на фестывалі «Браун Дурок» у Бразіліі, а таксама на кадрах з некалькіх нядаўніх выступленняў «Ангра» на бразільскіх сцэнах. Нязменны лідар і заснавальнік групы Рафаэль Бітэнкурт пакінуў наступны каментарый. «Я вельмі рады цёпламу прыёму, які наш новы вакаліст Алерыя Нета атрымаў ад публікі, і наша новая відэа з канцэрта гэта наглядна дэманструе. Відэа на трэк глядзім у сацэтках гурта, а зараз слухаем прэм'еру».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскія рокеры Fall Out Boy, якія даўно замацавалі за сабой статус стадыённых музыкантаў, увайшлі ў гісторыю не толькі магутнымі гімнамі, але і неверагодным геаграфічным дасягненнем. У 2013 годзе гурт планаваў увайсці ў кнігу рэкордаў Гіннеса і сыграць серыю канцэртаў на ўсіх 7 кантынентах зямнога шара за рэкордна кароткі час. А кульмінацыяй гэтага плана павінна было стаць выступленне ў Антарктыдзе. З-за складаных умоў надвор'я і лагістычных абмежаванняў у апошні момант палёт на самы халодны кантынент прыйшлось адмяніць, гэтая падрыхтоўка і афіцыйныя намаганні калектыву былі зафіксаваны ў музычнай прэсе і гісторыі сусветных тураў. Слухаем іх магутны трэк «Fall Out Boy – Centuries».

0: Байки і дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сам'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Экві-8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Модерн-рок-музыкант Machine Gun Kelly, сапраўднае імя Колсон Бейкер, вядомы сваёй страстью да хуткасці і тэхнікі, якая не стаіць на месцы. Акрамя сваіх кастамных аўтамабіляў, у гаражы артыста рэгулярна з'яўляюцца амерыканскія матацыклы для паездак па горадзе. Аб'ёмныя маторы гэтых двухколавых машын выдаюць магутны і басавіты рык, які стаў неад'емнай часткай яго матацыклетнага іміджу. Колсон неаднаразова трапляў у аб'ектывы папарацы, калі ездзіў на матацыкле па вуліцах Малібу і Лос-Анджелеса разам з сябрамі па тусоўцы. Слухаем яго рок-баявік «Machine Gun Kelly – Bloody Valentine».

0: Мінску зараз плюс 10. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Часам дажджы, у асобных раёнах навальніцы, тэмпература паветра 10-16 тепла. У абласных цэнтрах чакаецца ў Гродні і Віцебску плюс 13-15, у Брэсце, Магілёве і Гомелі 14-16. У сталіцы 11-13 тепла, часам дождж.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, калі ідзе дожджык, настрой, ён дзесьці ніжэй за тых кропляў, якія трапляюць на зямлю. Здаецца, так, вось з калегамі перад эфірам абмеркавалі, што нават, хто там, Чарльз Чаплін казаў, Ева, што ён там казаў дакладна?
2: Доброй раніцы. Не хацелася б пачынаць з такіх каламбураў. Да не той, каб гэта каламбур, гэта проста жыццё. Но я паўтару, гэта і год статы. Люблю гуляць пад дажджом, бо пад ім ніхто не заўважае маіх слёз.
1: О, навошта?
2: Ну, можна слёзы радасці, можна інтэрпрэтаваць, ну, па-рознаму, па-рознаму.
1: Сябры, дожджык ён пройдзе. Ну, і настрой таксама. Гэта, вось мне ў гэтым выпадку падабаецца яшчэ адзін выраз. Гэта пройдзе, і гэта таксама. Так?
2: Ну, быў даўно такі мужчына.
1: Машина такі доволі разумна.
2: Сказав такое. Ну, так. Про хандруй, про дощ осінь, восеньський. Ну, що можу сказати? Імпресіоністи писали, що хандра така з'ява, що з'являється невідомо откуль, потім невідомо куди зникає. Може, це зовсім на короткий термін?
1: Будзем спадзявацца. Ну, а мне здаецца, што менавіта такое надвор'е, яно вельмі добра спрыяе таму, каб мы, ну, не ведаю, ад гэтых сацсетак адарваліся, пра нешта падумалі, пра сваё жыццё, напрыклад, некі такія думкі філасофскія і так далі, яны ўзнікаюць, менавіта, вось, калі надвор'е, ну, творчасць навогу. А творчасць гэта тое, што мы любім, так, гэта музычныя кампазіцыі, мастацтва. Вось гэта тое, што нас адрознівае, ну, напрыклад, ад братоў нашых меншых. Ну, хаця што
2: я вось пра гэта ўчора думала.
1: Ну.
2: Як жа цудоўна, мне проста патрапілася такая навіна відэа, там дзе хто гэта былі, якія гэта былі жывёлкі? Я не памятаю. Не капібары. Напэўна, выдры. Напэўна, тры выдры. Тата, мама і дзіцёнак. І так атрымалася, што мама і тата пачалі такую нібы, ну, бойка такая нейка распачалася, і іх дзіцёнак хацеў разняць, вось так, хацеў ім дапамагчы. Я думаю, а як жа добра, што жывёлы не ўмеюць размаўляць. Пайшлі б яшчэ брыдкія словы, было б непрыемна.
1: Ну,
2: тут хаця б вось так. Таму
1: яны ў гэты момант не на выдры, а на тыдры. Вось так, сябры.
2: Сабраліся, вось так. Таму можа вось гэта магчымасць размаўляць, трэба яе неяк з розумам выкарыстоўваць.
1: Ну так, сябры, я лічу, калі вось нейкі такія моманты напружаныя ў настроі, ў адносінах і так далі, трэба заняцца нейкімі справамі. Яны заўсёды ёсць, яны назапашваюцца. Ну, напрыклад, прыбраць у пакой. Чаму не? Ці прыбраць у гаражы, ці ў сталярцы, ці вось
2: займець сталярку, гараж.
1: Напрыклад.
2: І потым там прыбіраць.
1: Самы час, калі табе крыша уже за, ну так, ведаем,
2: 20,
1: за 22, так. Такой, сябры, постоянный беспорядок дома может серьезно ударить по психице. Психологи попереживают, что житё сярод хаосу узмацняя стресс и знясиливая мозг. Ну, уявіць сабе, раскіданы адзенне, брудны посуд і завалы рэчы увесь час перагружаюць увагу. У выніку чалавек хутчэй стамляецца, горш канцэнтруецца і мацней нервуецца. Пры гэтым не абавязкова арганізаваць генеральнае прыбіранне. Часам дастаткова разабраць хаця б адну паліцу. Нават такі маленькі крок можа крыху аблегчыць стан. Магчыма.
2: Я хачу скарыстаць. Ну. Давай, Вася, ты скажы, а я ўжо не магу цярпець, але давай, я трошку стрымаюся, потым дам каментары.
1: Давай каментары.
2: Вы ж памятаеце, сябры, што ў мяне само слова прыбіранне знесільвае. Не кажу ўжо пра сам працэс, зразумела. Просто тут перш-наперш трэба ўдакладніць. А што для вас беспарадак? Вось для кагосьці беспарадак, гэта калі пыл элементарна ў прыбранай адрэчы ў кватэры.
1: Так.
2: Вось гэта беспарадак, у маім разуменні. А калі беспарадак, гэта тое, што розныя рэчы не на сваіх месцах? Тады, канешне, тут цяжэй выпадак.
1: А для кагосьці не беспарадак тое, што ў кватэры ў цябе, як у тых, ну, не ведаю, напрыклад, выдраў, засталіся вось гэтыя калідорчыкі, па якім ты можаш рухацца, толькі я ўсё астатняе там, ну, не ведаю, такі речі.
2: Ну, і гульня елементарна, да? Кілабіринти, наприклад, так? І трошечку потім подумати, а ось як мені тут переробити, магчыма, каб було більше зручно, як і так далі. Головне – дбати про порядок у голові. Ось коли ваші думки будуть упорядковані, а це так складано, до речі, ось, я думаю, що буде все добре. Ось далі б нам спеціалісти інструкцію, як упорядкувати думки, каб все було добре і був порядок у голові. Ну,
1: цудовну таблетку, я кажу, ласка, ось, каб на один раз, каб не треба було гэта нікі практикаванні, робіць, марнаваць час і так далі. Ось одразу, щоб каб ось гэта атрымалася. Сябры, Алеш, ёсць магчымасць нашы думачкі крышку падпарадкаваць, напрыклад, разам з музычнымі кампазіцыямі, якія ў нас гучаць. Ну, калі гэты думачкі не падпарадкуюцца, магчыма, яны вас натхняць на некія прыемныя дзеянні, якія вам прыемныя бонусікі у бліжэйшай будучыні дадуць. Таму, сябры, заставайцеся на хвалі, у нас наперадзе 2 гадзіны. Добрага року, ну і спадзяёмся карыснай для вас інфармацыі. Ну, а хто сёння сабраўся ў гэтай студы у сераду 23 верасня. Ева Пламінова, мені зовут Василь Данілов. За гукарэжысёрскім пультом сьогодні до нас долучилася Оксана Хоменко.
2: І вона вернулася в гэтую студію на 28-й год і другий день, як народилася радіо столиці. Я протягую віншувати усіх.
1: Сябры, ну і ми з вами разом протягуємо віншувати. До речі, у наших сусідках, я ще раз нагадаю, з'являються відеоформати нашого свята. Можете глядіть, сердечки ставити, підписуватися. Ну, а ми поглядимо, что там с парадком на дорогах столицы. В худким часе вернемся с надейным навигатором. Ну а покой, что Корн. Так, Корн, послухаем с композиции «Hater».
0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Сабра, вось не паехалі, я тут хацеў здзівіцца і сказаць, у нас 7 агульных балаў сталіцы, і ведаеце, я памыліўся. Я памыліўся, паглядзеў 8. 8 чырвоненька. У нас гэта святло на агульным кружочку.
3: Напружанне
2: расце. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ДТЗ пазначных. Ну, што тут робіцца? Давайте, па-першае, паглядзім на МКАД. Тут у нас, калі вось на з вуліцы Громова будзеце на МКАД з'язджаць, адразу адчуеце ДТЗ, 8-23 пазначаныя, чырвоныя стрэлачкі ідуць, іх тут шмат. І на матылі, дзе ў нас праспект Дзяржынскага, сябры, тут у сярэднім радзе 8-22 пазначаны ДТЗ, сам праспект у бок МКАДа чырвоны, ну тут з абодвух бакоў, і далей гэта чырвоная гісторыя працягваецца, вуліца Казінца, мы праязджаем, ну не праязджаем, стаім да матыля лейтэнанткі Жыватава. Усё у нас чырвоненькае на МКАДе. Сябры, вось такая гісторыя ранішная, на жаль, ну і да самых дарожных прац. Тут гэтыя чырвоныя стрэлачкі адчуваюцца. Што здарылася, калі будзе некае тлумачэнне ў тэлеграм-канале дзяржаўнай інспекцыі, вам дакладна раскажам. У левым і сярэднім радзе 8-19 пазначаны ДТЗ на праспекце Незалежнасці, недалёка ад скрыжавання з вуліцы Свярдлова. Сама вуліца Свярдлова ў бок праспекта Бардовая, калі з праспекта з'язджаць на гэту вуліцу, то чырвоныя стрэлачкі, але ж, я думаю, там сітуацыя прыкладна аднолькая. Вуліца Валадарскага у нас у бок праспекта Бардовенькая. Што там? Куды ўсе спяшаюцца? Чаму такая сітуацыя? Бардовыя стрэлачкі на вуліцы Леніна. Яны, сябры, у нас нават вельмі такі, вельмі бардовыя, насычаны бардовыя. Адзначу, такога бардовага я яшчэ не бачу у нас на дарогах сталіцы. Так, праспект Пераможцаў. Праспект Пераможцаў, калі вось ён у вуліцу Леніна пераходзіць, сябры, тут у нас усё, вся гэта гісторыя бардовая пачынаецца, і яна скончваецца на скрыжаванні з праспектам Незалежнасці. З іншага боку у нас, калі з Карла Маркса у нас бардовая, на вуліцу Леніна з'язджаецца, у нас тут чырвоная. Што такое? Што за сітуацыя? Чаму сёння? Які сёння? Серада? Ну, звычайна, серада.
3: Просто серада.
2: Гэта была просто серада. Так, але ж для тых, хто зараз рухаецца на працу, апынулася не зусім. Усё так просто. Так, вуліца Леонід Бяды. Тут, ну, не только б нешта здарылася такое надзвычайнае, але ж на скрыжаванні з вуліцы Сурганова, вось з боку Сурганова, Куйбышева, Бяды, ёсць таксі зламаўся, 8-17, паведамленне, таму Сурганова чырвоныя, Бяды ў гэты бок у нас бардовенькая, ну і далей Куйбышева у нас таксама бардовая. Бардовы, як колер таго самага тэлефона, які вось выйшаў. Можа, гэта некая рэкламная акцыя.
3: Хто набыў?
2: Сябры, калі хто набыў, адкажыце, калі ласка, як адчуванне? У сярэднім радзе на праспекце Незалежнасці у нас 8-20 пазначаныя ДТЗ у бок вуліцы Волгаградскай. Каля ўвахода 4-1 на станцыі метро Маскоўская. У сярэднім радзе 8-24 яшчэ адно ДТЗ пазначанае. Што за сітуацыя? Так, ёсць яшчэ месцы, пра якія мы вам не сказалі, але абавязкова. Абавязкова трэба іх. Так. Не, гэта Незалежнасць Свярдлова, мы пра гэта ўжо казалі вам. Бардовыя стрэлачкі яшчэ, сябры, яны такія сёння асабліва. Яшчэ раз адзначаем, што яны асабліва. Вуліца Жукоўскага ў бок Магілёўскай, сама Магілёўская чырвоная. Так што будзьце, калі ласка, уважлівыя. Дзе ў нас яшчэ? Так, мы Аранская ў нас чырвоная, Маяковскага ў нас чырвоная. Калі вы па вуліцы Трасцянецкай паедзеце, сябры, менавіта толькі там вы адчуеце рух, таму што яна зялёненькая. Ну і Алея Кашавога у нас таксама бардовая. клубок скрыжаванию с проспектом Партизанским. Сам проспект у нас у этом райончику ён чырвоны. Все. Покуль казал вам, восьмерка на 7 изменилась, а лишь, ну, я так меркую, что прикладная ситуация нуликовая. Что у нас?
3: У меня ничего не изменилось. Что тычется контролю хуткости, я вам зараз расскажу. Локации нашей неизменной у Минску. Датчики контролю хуткости установлены и працуют на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзержинского, Жукова, на улицах Притыцкого, Маяковского, Гарлоуской, Радиальной, Кабушкина, Даугиновским, Яунже, Тракт, так и там, и на МКАДе. Еще у нас ведомая ситуация про Брест и про Могилев. Кали ласка, зазерните у наш телеграм-канал. Можно упомниться и у таким стане упомненным далей рухаться по дорозе. Мы рухаемся зараз до рекламы, накольки я веду наш расклад. Потом слухаем музыку и вертаемся с довольно эзотеричной рубрикой, какая так и называется «Эзотерикум».
4: Реклама на радио столицы.
5: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
4: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Пускайце таймер.
3: Дрнь.
2: Пускайце.
3: Вось так у нас таймер пачынае працаваць, сябры.
2: Так, як ты сказаў, брынь ці дрынь?
3: Дрынь.
2: Так, пускайце.
3: Гэта наш продкі так казалі, вось, калі там запускалі таймер, вось, яны збіраліся ўвечары за сталом, свечкі запальвалі і ставілі таймер. І самы старэйшы чалавек, які сядзіў за сталом, ён казаў «трынь» і таймер пайшоў.
2: І можна было пачынаць трапезу.
3: Так.
2: Трапезу па-беларуску. Трапезу! Дык вось, сёння можна пачынаць таксама трапезу і ведаць пра тое, што дзень восеньскага раўнадзенства сёння. І што гэта значыць, што...
3: Што?
2: Ну, амаль што дзень і ноч будуць роўныя па часе. Таму я кажу, запускайце таймер. І ўсё. І потым дзянёчкі будуць карацейшыя.
3: А што рабіць,
2: калі... Яны так карацейшыя
3: ну,
2: ўжо.
3: Ну, так, гэта адчуваецца. А што рабіць, калі таймера ў цябе няма? Ось, якім чынам гэтыя гадзінкі адзначаць.
2: Вы можаце паслухаць нешта ўнутры, у кожнага ўнутры ёсць свой гадзіннік. Я такой думкі прытрымліваюся. Так і пражыла. Не буду казаць, колькі налічылі мае гадзіннікі. Ну вось неяк так я дацягнула, пабачым, што будзе далей. Пра гадзіннікі яшчэ магу вам сказаць. Можна выкарыстаць і пясочныя гадзіннікі. Чаму? Таму што сёння дзень пясочных гадзіннікаў, а гэта такая метафара. Вось гэтыя пясчынкі, яны уцякаюць скрозь пальцы, вось кажуць, як вада. А пясок тое ж самае. Хочацца паспець усё зрабіць. Так, я нешта не пра тое. У нас вясёлая раніца, вясёлае шоу.
3: Сёння нам усім можна гэта дараваць, таму што надвор'е восень. Усё гэтаму спрыяе, каб нікія філасофскія думкі. Мы пра гэта казалі, сябры, адарваліся ад сацветак. І гэтыя думачкі, хай яны, можа, з першага погляду простыя, але ж усё геніальна простыя, кажуць, у гэтым жыцці. Яны таму і лезуць вось з нас. Ну і дзень нараджэння жавальнай гумкі сёння адзначаецца. Так, зараз гэта, ніхто не звяртае ўвагу, а я помню, у маім дзяцінстве гэта было. Ось Аксана таксама усміхаецца, памятае гэтыя моманты, асабліва калі гэта гумачка яшчэ там такі ўкладышы былі там розныя, збіралі і гэтыя калекцыі і наклейкі, гэта цэлы свет быў. Таму, сябры, сёння, калі ваш дантыст дазваляе, можна сабе дазволіць такі смак дзяцінства. Ну і з асаблівым смакам мы сёння адзначаем дзень нараджэння чалавека, які, дарэчы, на гэтым тыдні сярод іншых быў у нашай студыі.
2: Ён перманентна з'яўляецца, вы чуеце?
3: Так. Сёння дзень нараджэння Артура Акунеевича, лідара гурта «Чувства палёта». Артур, віншуем цябе, ты малайчынка, табе сёння 39, калі не памыляюся. Ну, хлопец, яшчэ хлопец, у цябе ўсё наперадзе. Так, чалавека можна ў соцсетках знайсці, сардэчак яму накідаць, вось, сябры. Ну і можна паглядзець яшчэ раз відэа з нашага дня нараджэння, якое было ў панядзелак, 21 верасня.
2: Артур, калі ад нас выйшаў ось са студыі, толькі мы скончылі эфір, ён казаў мне, я такі заражаны, вось такі, сапраўды, высокі заражаны. Так усміхаўся, сапраўды вось было такая лёгкасць была. Яна вось так. Характэрная для пачуцця палёту. Таму Артур, дарагі, ну з днём нараджэння. Ведаеце,
3: віншуем.
2: Які падарунак мы падрыхтавалі для Артура?
3: Так, музычна.
2: Яго ж песню.
3: Самы лепшы падарунак у эфіры для музыканта у эфіры радыёстанцыі. Сябры, ну а мы ўжо накіруемся ў наступную гадзіну. Там вас чакаем разам з ракавымі думачкамі. Пена дзён наших назбіраецца. Цікава, у які бок сёння Євіна фантазія ў часопісах павернецца. Єва, ці будуць нейкія падказкі?
2: Будзе як у Максіма Горкага «Маі інстытуты».
3: Ого!
2: Ой, пачакай, пра што ты запытаўся? Я не памятаю. Ну, одним словом, поговорим в наступній годині про ось гэту штурм, мозговий штурм.
3: Добре. Ну, і для тих, хто за рулем, особлива інформація, як завсёди. А на початку години чекаємо новини. Ну, а поки, як і обіцяли, чувство польоту.
1: Радіо «Столиця».

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Блажней за ўсё.
1: Як выконувала свой бессмяротны хіт вядомая рок-н-рольшыца Ларыса Доліна. Так, галоўнае гэта надор'я ў доме. Ну а сябры, мы ў гэтай гадзіне чым будзем займацца? Так, у нас спінадзён нашых назбіраецца. Ева кажа, што там некая такая гісторыя будзе.
0: Як і ў Льва Толстога. Мае універсітэт, мае інстытуты, інстытуты. Вось пра гэта паговорым зараз.
1: Пра адукацыю. Версінь, вядома, гэта такі месяц, які, колькі б табе гадоў не было, ён заўсёды пра адукацыю. У часопусах вось ўсё ж такі цікава, куды там твае думачкі, у які бок будуць накіраваныя?
0: У кемлівасць. Ось калі хочаце вы такое нешта
1: гэта ўжо незвычайнае зрабіць.
0: А што, я просто так тут была балю? Калі такое было?
1: Не просто так, за грошы. Так, сябры, ну і думкі з падказкамі на працягу ўсіх гадзін у нас будуць, яны называюцца «Ракавыя думкі». Дарэчы, з'явіўся кружочак традыцыйна ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Зазірніце, паглядзіце, магчыма, здагадаецеся, што за песня, што за кампазіцыя напрыканцы гадзіны будуць гучаць, а вы гэта яшчэ будзеце слухаць у якасці пераможца. Калі гэтай інфармацыі недастаткова, не хвалюйцеся, дачакайцеся, у эфіры будзем агучваць таксама і пра гурт, і пра песню. Цікавыя фактыкі. Ну, а пакуль што, як і абяцалі, для тых, хто за рулём. Алло, нешта тэрміновае?
2: Я ж прасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней. Я за рулём. Ну што, сябры, працягуем мы абіраць аўтамабіль для Евы Пламенавай. Вось ўжо некалькі варыянтаў было, яна нешта занатавала сабе. Ну, магчыма, гэты варыянт для цябе, ну і для тых, хто таксама пакуль што яшчэ не вызначыўся з маркай, будзе, ну, даволі неблагім. У Беларусі адкрыўся папярэдні заказ на русіфікаваны электрамабіль Leapmotor A10 па кошце. Увага, ад 59 990 рублёў. 59 990. Ну, гэта ж не 60.
0: Ну, мы не будзем акругляць. Навошта? Ну, давайте пакінем гэта ў школе, у пятым класе.
1: Так,
0: не
1: так,
0: трэба.
1: Так.
0: Я знайшла Вася.
1: Ну,
0: я паглядзела.
1: Ну, як, падыходзіць?
0: Гэтай карцінкі. Добрая бібіка. Добрая. Значыць, мне вельмі падабаецца колеры. Ну, як заўсёды, я па-простаму так разважаю. Пакуль што першае, што кідаецца ў вочы, гэта колеры такі цудоўны ёсць. Насычаны зялёны, вось ёсць і карычневы, і нешта такое шэра-блакітненькае, ёсць і срэбра ў нас тут Ну, а зараз больш грунтоўныя інструкцыі ад вас, калега.
1: Сябры, калі вы ўбачыце які-небудзь аўтамабіль з надпісам «Мая бібіка», ведаеце, гэта Ева Пламенава.
0: Так, попрошу.
1: Так. Па праспекце незалежнасці можна пабібікаць. Так вось, кампактны пярэднепрывадны кросовер, абсталяваны літыя жалезафосфарнай батарэі ёмістасцю 53 кіловат-гадзіны, якая забяспечвае запас ходу да 505 кілометраў. Я ведь сабе. 505. Ева, табе абодва бакі хопіць? Ну, вось...
0: Адкуль дакуль?
1: Ну, дакуль, я не ведаю.
0: Хопіць?
1: Ну, вось, я ў твае асабістае жыццё не лезу. Магчыма там...
0: Дзе ты там? Адкуль ты праходзіш? Ну, праходзіш добра.
1: Так. Разгон да 100 кілометраў гадзіны займае 10,6 секунды, а зарадка з 30 до 80% каля 30 хвілін. Прыемна, 30 хвілін, так.
0: Конечно.
1: Ну, ось, ну, аўтамабіль таксама можна, можа працаваць як знешняй крыніцай харчавання. Вось так. У салоні ўсталяваны лічбавая прыборная панель 8,8 і цэнтральны сэнсарны экран дыагналю 14,6 з дазволам 2,5К на базе працэсара Qualcomm Snapdragon 8155P. Ну, у мяне такого няма, таму для мяне гэта просто лічбы. Гэта просто лічбы. Ну і інтэрфейс цалкам русіфікаваны. Сярод опцый: адаптыўны круіз-кантроль, сістэмы ўтрымання ў паласе, кругавы агляд 360 градусаў, парктронікі і набор электронных асістэнтаў бяспекі. Гэта ўсё, сябры, зроблена, каб мы пра вас не агучвалі інфармацыю ў нашым надзейным навігатары пра тое, што там ДТЗ здарылася. Ну, аб'ём багажніка складае 602 літры. Да 1549 літраў са складзенымі сядзеннямі. Вось гэта паварот, я кажусь, так. Это приемное, коли вам потребны такие объемы, то чому не? Ну, доволі, доволі неблагий вариант. Ева, як лічиш?
0: Да вот гляджу на зеленый колер, добрый. Добрый колер.
1: Ну так, махчиво.
0: Вот и салончик, ну это модель, она намалевана штучным интеллектом, это не соправданная фото, конечно. Все, тогда я буду разважать, думать сама с собой. Некий торг вести, все, я подумаю, куда, за что, и потом вам поведомлю.
1: Коли что, вот чекаем тебе на ник из таких бибика. Мне цікаво, ці будзе гэта бібіка з таго спіска, які мы агучуем у нас тут у ефіры. Сябры, дарэчы.
0: Пажывём, убачым.
1: Абавязкова. Ну, а мы яшчэ паслухаем самы лепшы рок у нас тут на хвалі. Ну, а вернемся мы ўжо з падказачкамі да нашай гульні «Рокавыя думкі». А зараз «The Treatment» паслухаем. Так, вось, ёсць, папаў, ёсць. Правильны адказ «Hold Fire» называецца композіцыя.
3: Слухай, любимое.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Розныя рабіны гэтыя хлопцы. Ну, па-першае, таму спрыяе музыка, якую яны выконваюць, іх знешнія гэтыя вобразы. Так, ну і наогул гэта ўсё спрыяе папулярнасці іх музычных кампазіцый. Ну, а тое, што яны грошы любяць і ўмеюць іх зарабляць, гэта вядома. Вядома, не гледзячы на тое, што іх калегі па гэтаму музычнаму цэху кажуць, яны не трушныя, яны не сапраўдныя. Ну, такі за грошы, і так далі, і так далі. Але ж прыхільнікі па ўсім свеце кажуць усім адваротныя. Ну што, сябры, ёсць у нас падказкі пра групу, сёння менавіта калектыў, і пра музычную кампазіцыю. Спачатку пра групу, потым пра кампазіцыю. Каб вы здагадаліся, якую песню паслухаем, і што гэта за калектыў такі будзе. У нас гучаць напрыканцы гадзіны, і спадзяемся, навіта ніхто з вас. Можа, гэта будзе такія... Коллективные будут такие коллективные переможцы у нас.
2: Мы не забороняем.
1: Не забороняем.
2: Мы подтримливаем.
1: Так, так, так, так. А кто из вас будет в этой якости слухать переможную композицию? Ну что, про...
2: Поехали.
1: Гурт «Поехали». Початковый коллектив назывался «Sweet Children». А сучасное наименье з'явилось в 1989 году со сленгу «Калифорнийских хиппи». Фронтмен и басист кинули школу всего за некалькі тыдню до выпуску, каб отправиться в свой перший масштабный тур по США. Мянушку барабанщику Трекулу дал мясцовы музыкант і сябар Лары Лівернар. Гэта з французскага перакладаецца як «вельмі круты». Вось так, сябар.
2: Хай кул. Прабайце. Так, ну, хацелася паспрабаваць,
1: но... і ўсё. Вот. Ну што, хто гэтыя хлопцы? Чакаем вашы варыянты ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» альбо на наш асабісты нумар.
2: Мы сёння не ўзгадвалі, давайце не нагадаем. Ще. Гэта для асабістых паведамленняў нам у тэлеграме 996-7002, код 33. Можете, дарэчы, там заставацца, таму што неўзабаве вяртаемся з пенай дзён, што назбіралася, і будзем абмяркоўваць даволі вострае пытанне.

0: Глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Ёсць такая прафесія.
3: Якая?
2: Даследаванні праводзіць.
3: Ось,
2: пра гэта і наша рубрика.
3: Ведаеш усё пра ўсіх. Так.
2: Так, калі вельмі сцісла пераказаць змест той навіны, якую мы хацелі вам зараз расказаць, будзе гучаць гэта так: зумеры без вышэйшай адукацыі пачалі жыць лепш.
3: Што?
2: Давайце тлумачыць. Давайте тлумачыць.
3: Менш ведаеш, лепш спіш.
2: Жывеш, і ўвогуле ўсё робіш. Так. Справа такая: даследаванне паказала, што беспрацоўе сярод моладзі без дыплома наблізілася да мінімуму за апошні 20 гадоў. То бок, нават калі ў вас няма дыплома, які пацвярджае вышэйшую адукацыю, усё роўна вы не сядзіце і не абібочыце бібікі. Піеце, так. Ось, вы ходзіце на працу. Ось, прадстаўнікі пакалення зумеры. Забылася гэтае слова. Зумеры. Дык вось. Адной з прычын называюць рост попыту на працоўныя прафесіі. Пры гэтым зумеры з вышэйшай адукацыяй сутыкаюцца з цяжкасцямі пры пошуку працы на фоне ўкаранення штучнага інтэлекту.
3: Ну, а што, слухай, ён можа прынесці дыплом, напрыклад, 500 гадзін прагледзеў на Ютубе, ну, якіх-небудзь там карысных навучальных відэа.
2: Навучыўся.
3: Так,
2: раздрукаваў сабе дыплом.
3: Дыво, паглядзіце, вось. Я вам гісторыю свайго браўзера прынясу, паглядзіце, ці бібліятэкі Ютуб. Вось, у мяне ўсё занатавана. 500 гадзін. Я ж чалавек з вышэйшай адукацыі.
2: Да просто да. Так страшна. Я вам шчыра прызнаюся. Ты чалавек з вышэйшай адукацыі, так. Я чалавек з вышэйшай адукацыі. Мне страшна, хаця я чалавек з вышэйшай адукацыі. Справа ў тым, што ведаеце гэтыя навіны пра муху?
3: Так, пра тое, што муху ад лічбаў, ну, зрабілі лічбавы гэты
2: супермозг там нейкі.
3: Супермозг, так, і яна навучылася і ў камп'ютарнай гульні гуляць, і нейкі там справы рабіць.
2: Яна складаныя матэматычныя выконвае практыкаванні.
3: Так.
2: І ўсе радуюцца. А гэта жах, чаму што-то радавацца? Людзі, калі ласка. Вось у мяне быў жах, калі я не змагла зразумець, што ў мяне з лямпачкамі. Вось гэта так. У мяне быў жах.
3: Так, так,
2: і
3: так,
2: мне
3: так.
2: Штучны інтэлект не дапамог. Ён наадварот мяне заблытаў, наадварот мяне павёў кудысьці там у неправільныя крамы. І мне сказалі, да што вы такое шукаеце? Няма ўжо. Даўным-даўно трансфарматара такога няма.
3: Вось. Ну, а ў мяне ў дзяцінстве мяне жахалі гэтыя фільмы, там, дзе штучны інтэлект, там, дзе гэтыя кібернетычныя істоты. Яны захаплялі гэты свет, і мы, чалавецтва, з імі уступалі ў процістаўянне. А тут, як апынулася, трэба звычайных мух баяцца. Ось наступны раз.
2: У тым ліку,
3: сябры.
2: У яе дыплома дакладна няма.
3: Так, адмахівацца ад гэтай мухі, ці збярыцеся яе прыхлопнуць. Так, глядзіце, каб за вамі не сачыла якая-небудзь камера. Бо!
2: Менавіта.
3: Гэта адлічбаваны мозг ось гэтай мухі. Ён, магчыма, за вамі сочыць, і будуць наступствы.
2: І не только мы абяцэньваем вышэйшую адукацыю. Зусім не. Мая цудоўная выкладчыца па славацкай літаратуры заўсёды казала: паклалі ў кішэньку дыплом і пайшлі спакойна
3: у краму
2: далей. Так, купляць тыя самыя лампачкі. Трэба уміць усё ў гэтым жыцці.
3: Так, хаця...
2: Альбо ведаць, дзе гэта знайсці.
3: Альбо ведаць людзей, якія ведаюць ось некія...
2: І ўсе прафесіі так. Важныя, ўсе прафесіі так, патрэбныя. Так, так,
3: так. Ось гэта ў нашым дзяцінстве
2: было. У тым ліку падкашчыкі, гульні рыкавой думкі, такая ёсць прафесія.
3: Ёсць такая прафесія. Сябры, хуткім часе мы вернемся. Пра музычную кампазіцыю будзем вам падказваць, асабліва, каб вы здагадаліся, што будзем слухаць, і каб вы гэта яшчэ слухалі ў якасці пераможцы. Ну, а пакуль што самы лепшы рок у нас на хвалі. Радио столица.

0: Часопуси.
1: Два навінныя загалоўкі, адзін з якіх сапраўдны, вось толькі які трэба паразважаць і напісаць гэты варыянцік нам у Telegram-канал, адзін альбо два. Так, радіо сталіца чакае альбо на нумар 996-7002 і код 33. Для тых, хто больш сарамлівы такі і не хоча, каб іншыя бачылі правільныя адказы. Такія правілы і сам змест задання. Я чытаю першы навінны загалоўк. Па-па-па, перапрацоўваючы...
2: Гэта ўжо пачатак загалоўка?
1: Па-па-па, перапрацоўваючы смецце, хлопчык назапасіў на смеццевы бак. Я пра кемлівасць казала? Казала.
2: Так.
1: Калі кемлівасць ёсць, яна ніколі, ведаеце, вось ніякім жыццёвым перыпетыям не дазволіць цярпець нястачу. Вам не дазволіць. Гэта першы варыянт. Хлопчык захацеў і назапасіў грошыкаў на смеццевы бак.
2: Так.
1: Другі варыянт. Жанчына зарабляе грошы, выкідваючы суседскае смецце. Таксама кемліва.
2: Таксама
1: кемліва. Хочаш, знову ж, пра перыпетыі жыццёвай, я скажу, умееш знаходзіць нейкія нестандартныя рашэнні, ніколі не прападзеш. Ніколі так.
2: Ну і першы і другі варыянт, яны такія гучаць як стартапы. Чаму не? У хлопчыка не было смеццевага бака, а было шмат смецця. Ён такі думае, чым мне заработаць на гэты бак?
1: Перапрацоўкай.
2: Перапрацоўка. Так, я гэта заўсёды працую. Ну і жанчына такая, я разумею, ось я жыву ў казачным лесе і час ад часу ў мне назапашваецца гэтага смецця, як потым я ось выношу на сметніцы, я такі думаю, чаму я гэта не рабіў адразу, а зараз ўсё гэта шчасце.
1: Заплаціце.
2: Ну так, так, так, думаю, вось быў бы чалавек, якому можна было б заплаціць некія пэўныя грошы. Ну слухай, першы, другі варыянт, не ведаю. Ну хай будзе гэта першы варыянт. Мне здаецца, ён больш цікавейшы, так, і калі там гэта сапраўдная гісторыя, цікавая паслухаць таму пра хлопчыка, які перапрацоўваў смецце і запасіў сабе на смеццевы бак, ёсць не за гэты варыянт.
1: Так, раз голас. Оксана, так. Попросім вас.
2: Таксама за хлопчыка. Ну, добра. Таксама першы варыянт.
1: Добрыя стартапы заўсёды падтрымлівалися публікай.
2: Так.
1: Добра.
2: Даведаемся, а ці быў хлопчык?
1: Дарэчы, усе падтрымліваюць хлопчыка. Ну, добра. Хлопчыкаў падтрымліваць юных, якія зарабляюць на стартапах, добрых, экалагічных, гэта цудоўна. І магчыма, такі хлопчык з'явіцца. Ну, ось толькі не сёння. А сёння мы будзем падтрымліваць яшчэ таксама жанчыну, якая зарабляе тым, што выкідвае суседскае смецце. Робіць яна гэта ўсяго за 40 центаў, па-моему. Каля ці 42 цэнты, ці 40, вось так. Ну, перавесці на гэтай нашай рубліке, таксама,
2: ну,
1: разумееце. І нас спачатку дапамагала нейкай вельмі такой шаноўным узросце жанчыне, суседцы сваёй, а потым тэндэнцыю гэтую заўважылі іншыя і прапанавалі ёй заплаціць за гэта. Яна не адмовілася, а яна не адмовілася. Яна пачала гэта рабіць масава, калектыўна. Потым краіна, потым цэлы рэгіён і гэтак далей. Малайчынка.
2: Ну і не аднаму штучнаму інтэлекту і лічбаванай гэтай мухі яшчэ ось нельга, ну, няма магчымасці іх рабіць вось такія простыя чалавечыя справы. Сябры, ну добра, добра, хай сёння будзе гэты варыянт пераможны, а яшчэ мы віншуем пераможцаў наших ракавых думак, таму што здагадалі, вы малайцы. А тут былі варыянты на конт
1: музычнай
2: композіцыі. Так, і музычнай композіцыі варыянты былі. Там, але ж пасля падказак пра песню вы згадаліся на 100%, сябры, што зараз мы паслухаем Green Day, Hitch and Ride композіцію. Усіх пераможцаў віншуем, сябры, ну і ўжо накіроўваемся мы ў чацвер, таму што завтра ў раніцу мы абавязкова пачуемся, ну а пакуль што ўсім дзякуй, заставайцеся на хвалі. We'll be right back.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Добрый ранец. Магчымасць выкупу арэнднага жылля пасля дасягнення пэўнага стажу працы з'явіцца ў беларускіх кадраў. Адпаведнае даручэнне прэзідэнт даў на нарадзе па пытаннях жыллёвага будаўніцтва. Як паведаміў намеснік прэм'ер-міністра Александр Терахаў, у гэтым годзе арганізацыі краіны плануюць узвесці для сваіх супрацоўнікаў каля 600 кватэр. Стан двухбаковых адносін і сітуацыю ў рэгіёне абмеркавалі кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў Беларусі і Польшчы. Сустрэча Максіма Рыжанкова з Радаславам Сікорскім адбылася ў Нью-Йорку на палях Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Прадстаўнікі міністэрства разглядзелі магчымыя шляхі далейшага развіцця кантактаў у інтарэсах народаў абедзвюх краін. Стаянка транспарту абмежаваны сёння ў Гомелі з-за комплексных камандна-штабных вучэнняў. Да 18 гадзіны перакрытыя асобныя ўчасткі на вуліцах Камунараў, Савецкай і Сялянскай, а таксама каля гасцініцы СОЖ. У Міністэрстве ўнутраных спраў папярэдзілі аб магчымым перамяшчэнні па горадзе спецыяльнай і ваеннай тэхнікі. Сумесная акцыя па добраўпарадкаванні дваровых тэрыторый пройдзе ў сталіцы сёння а 11 гадзіне. Прадстаўнікі жыллёвай эксплуатацыйнай службы і актывісты Белай Русі аб'яднаюцца намаганні ў савецкім раёне. Удзельнікі праекта плануюць прывесці ў парадак пляцоўку па вуліцы Якуба Коласа.

У Мінску зараз 11 тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачнае з праясненнямі надвор'е. Часам дажджы ў асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра плюс 10-16. У абласных цэнтрах у Гродні і Віцебску плюс 13-15. У Брэсце, Магілёве, Гомелі 14-16 тепла. У сталіцы 11-13 градусаў, часам дождж.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Беларуская спартсменка Даніэла Ждан стала пераможцай Кубка свету па самба, што прайшоў у Душанбе. У катэгорыі да 65 кілаграм прадстаўніца нашай краіны у фінале адолела саперніцу з Расіі Кацярыну Голубеву. Даніэла Марыновна Ждан нарадзілася 2 лютага 93 года у дзявоцтве Казаной. Беларуская самбістка, дзюдаістка, прадстаўніца паўсярэдніх вагавых катэгорый. Выступае за зборную Беларусі на міжнародным узроўні з 2007-га. Неаднаразовая чэмпіёнка свету, пераможца гульні Украін Брікс у Казані, срэбраная двойчы бронзавая прызёрка чэмпіянату Еўропы. Яе тата вельмі любіць спорт. Імёны дачушкам ён даў у гонар спартсменак. Малодшую назваў як гімнастку Даніэлу Селіваш, старэйшую у гонар плаўчыхі Крыстіны Отта. Ён жа прывёў дзяўчат у дзюдо. Выступаючы да 18 гадоў, многія спартсмены ўдзельнічаюць у спаборніцтвах і па дзюдо, і па самба. Потым Даніэла з трэнерам у нейкі момант вырашылі, што самба важней. У жыцці выкарыстоўваць прыёмы не даводзілася, расказвала Даніэла журналістам. Хоць у дзяцінстве з сястрой часцяком біліся з хлопчыкамі, паколькі абедзве баявыя па характары. Абараняць, упэўнена, спартсменка павінна мужчыны. Мы ж спартсменкі толькі на татамі, а ў жыцці дзяўчаты, падкрэслівала неаднаразова Даніэла. Яе сястра, вядомая спартсменка, муж, майстар спорту міжнароднага класа па дзюдо, зяць паспяхова выступаў у дзюдо і самба, майстар спорту Беларусі, але галоўнае багацце Даніэлы – дачка.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: З асобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Скрыпка – струнна-смычковы музычны інструмент з высокім, пявучым і выразным гучаннем. Яна з'явілася ў Італіі ў пачатку 16-га стагоддзя, а яе сучасны выгляд і форма канчаткова сфарміраваліся каля 500 гадоў таму. Назва паходзіць ад сярэднявечнага лацінскага слова «вітула», які азначае «струнны інструмент». Класічны варыянт складаецца з больш чым 70 асоб дробных драўляных дэталей, для злучэння якіх не выкарыстоўваюць металічныя цвікі. На грыфе скрыпкі няма ладоў, таму музыкант павінен на вобмацак і па слыху вызначаць становішча пальцаў з дакладнасцю да міліметра. Ігра на ёй патрабуе сур'ёзнай каардынацыі і задзейнічае мышцы спіны і плячэй, што спальвае каля 170 калорый за гадзіну. Дзякуючы свайму тэмбру, скрыпка здольна плакаць, смяяцца і перадаваць самыя розныя адценні чалавечых эмоцый.

У року скрыпка з'явілася ў 1960-е гады, калі музыканты пачалі эксперыментаваць з жанрамі. Beatles выкарыстоўвалі яе ў песні Yesterday. Такія гурты, як Led Zeppelin у кампазіцыях на кшталт «Кашмір» або жывых выступленнях з соло на смычковых інструментах, і «Джентратал» актыўна ўпляталі скрыпку і альт, ствараючы шчыльнае і драматычнае гучанне. З'яўленне электрычных мадэлей змяніла гучанне Rolling Stones і іншых калектываў. Электраскрыпка лёгка падключаецца да гітарных узмацняльнікаў і педалей эфектаў і гучыць часам агрэсіўней за электрагітару. Трэк «Баба Орелэй» «The Who» з пранізлівым скрыпічным сола назаўжды ўпісаў сябе ў гісторыю рок-музыкі. Сярод рок-музыкантаў, зачараваных гукамі скрыпкі, асабліва вылучаўся Джимі Лі з брытанскага гурта «Слейд». Ён па-майстэрску спалучаў ігру на бас-гітары з віртуознымі скрыпічнымі сола, дадаючы ў гучанні кампазіцый непаўторную экспрэсію. Скрыпка ўпрыгожвае некаторыя хіты Evanescence, Nightwish, Within Temptation, Skillet і гурта Кароль і Шут. Асабліва прыгожа і пазнавальна яна гучыць у песні «Кукла колдуна».

0: Інструмент, прызначаны нібыта для класікі, дэманструе сваю універсальнасць і здольнасць гучаць ярка ў сучасных музычных стылях.
1: Рок-інструментарыум. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: В столице 12 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Абсолютная большасць грамадзян выступае за падтрыманне добрых адносін Беларусі з усімі дзяржавамі свету. Па даных рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання, такую пазіцыю падзяляюць амаль 93% апытаных. Аналітыкі Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў адзначаюць, што наша грамадства не ўспрымае цяперашнія міжнародныя канфлікты як норму. Падрыхтоўку бліжэйшых міжнародных візітаў на вышэйшым узроўні абмеркаваў міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанко. Перамовы з кіраўнікамі дыпламатычных ведомстваў Манголіі, Бацваны і Нікарагуа адбыліся ў Нью-Йорку на палях Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Акрамя прыёму замежных дэлегацый у Мінску, бакі ўзгаднілі дэталі будучай рабочай паездкі кіраўніка беларускага ўрада ў Танзанію. Аграры Беларусі прыбралі бульбу з 40% плошчаў і сабралі больш за 300 тысяч тонн карняплодаў. Зараз у краіне актыўна ідзе ўборка цукровых буракоў, якая выканана амаль на трэць ад запланаваных аб'ёмаў, а агульны намалот збожжа перавысіў 9 мільёнаў 250 тысяч тонн. Адзіны дзень бяспекі пройдзе ў Беларусі заўтра, паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Па ўсёй краіне разгарнуцца маштабныя тэматычныя лакацыі. Галоўная мэта праекта – навучыць кожнага выразнаму алгарытму дзеянняў пры пажары або любой іншай няштатнай сітуацыі. Зараз 12 тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі. Часам дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра плюс 10-16. У абласных цэнтрах сёння ў Гродні і Віцебску плюс 13-15. У Брэсті, Магілёве і Гомеля 14-16. У сталіцы 11-13 тепла, часам дождж.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння дзень асенняга раўнадзенства. Будзем гаварыць, як тэма восені праяўляецца ў творчасці рок-выканаўцаў і паралельна складаць з вамі асенні плейліст. Пяцёрка нашых топ-рок-фактаў выглядае наступным чынам. Першы. Імяніннікі ў нас сёння ёсць. І іх не выходзім ніяк, без увагі не пакідаем. Другі рок-факт пра асабістую гісторыю лідара Green Day. Трэці. Легендарная балада Guns N' Roses. Чацвёрты рок-факт будзе пра атмасферную кампазіцыю гурта U2. І пяты рок-факт будзе песня пра восень беларускіх рокераў. Вось так у нас сёння ўсё выглядае. У телеграм-канале «Радио Столица» пачынаецца галасаванне. Заходзьце, цікаўцеся. Там кароткая анатацыя ёсць усіх рок-фактаў. Каму трэба хутенька вызначыцца, калі ласка, гэта можна зрабіць прама цяпер. Ну, а таксама падчас эфіру, як заўсёды, падрабязненька разглядаем усе гісторыі. Пачынаем з імяніннікаў. У 1949 годзе ў гэты дзень нарадзіўся Брус Спрынгстін. Ён аўтар песень і гітарыст, і яго пласцінка «Born in the USA» стала адной з самых прадаваемых у гісторыі музыкі. Ва ўсім свеце было рэалізавана больш за 20 мільёнаў копій. За сваю кар'еру, дарэчы, гэты музыкант заваяваў 20 прэмій Грэмі. Ён славіцца сваімі неверагодна доўгімі жывымі выступленнямі. Некаторыя з яго канцэртаў працягваюцца больш за 4 гадзіны без перапынку. Ну і, канешне, часопіс «Роллін Стоун» уключыў Бруса Спрынгстіна ў спіс найвялікшых музычных выканаўцаў усіх часоў. І яшчэ ёсць імяніница сёння. У 1959 годзе ў гэты дзень у Лондоне нарадзілася Літа Форд, якая стала адной з самых вядомых жанчын-гітарыстак у гісторыі хард-рока і хэві-метала. Яна пачала вучыцца іграць на гітары ў 11 гадоў, а ў 16 далучылася да культавага цалкам жаночага рок-гурта «The Runaways», дзе выступала да распаду калектыву. Яна дасягнула велізарнага поспеху як сольная артыстка ў 80-е гады, ну а пікам стаў хэт-сінгл «Close My Eyes Forever», запісаны дуэтам з Озі Осборном. Напэўна, у гэтых рок-выканаўцаў таксама ёсць трэкі, якія можна ўключыць у асенні плейліст.
0: Ну і дзянёк на

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, давайте працягваць знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі, якія прысвечаны восені, асенняму настрою, ну і з якіх можна скласці свой асабісты такі асенні плейліст. Композіцыя гурта Green Day – Wake Me Up When September – пранізлівая рок-балада, якая стала сапраўдным гімнам завершэнню верасня і памяці. Лідар гэтага калектыву Білі Джо Армстранг напісаў песню ў памяць пра свайго бацьку, які памёр ад раку, калі хлопчыку было ўсяго 10 гадоў. Фраза з загалоўка – гэта сапраўдныя словы, якія маленькі Білі кінуў маці, закрыўшыся ў сваім пакоі адразу пасля пахавання бацькі. «Абудзі мяне, калі скончыцца верасень». Ну і ў тэксце таксама ёсць фраза «20 гадоў праляцелі так хутка», таму што песня запісвалася ў 2004 годзе, роўна праз 20 гадоў пасля смерці бацькі музыканта. Трэк увайшоў у знакаміты канцэптуальны рок-альбом гурта 2004 года і стаў сінглам, які заняў 6 месца ў чарце Billboard Hot 100. Нагадаю, галасаванне ідзе ў Telegram-канале Радыё Сталіца. Мы абіраем з вамі самы цікавы факт пра асеннія рок-кампазіцыі.

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, я ще пропоную вам одну легендарную рок-композицию на тему осени. November Rain. Это рок-баллада гурта Guns N' Roses, выпущенная в 1991 году. Написал ей фронтмен Эксел Роуз, и это одна из самых долгих рок-композиций. До речи, должится она 8 хвилин 57 секунд. И за эту особливость трапила у топ-10 чарта Billboard. Першапачаткова ранняя дэма-версія доўжылася яшчэ больш, каля 25 хвілін, ну, але па нейкіх прычынах, зразумела, музыкантам давялося яе скараціць. Трэк увайшоў у трэці студыйны альбом гурта і выйшаў там у якасці сінгла. У баладзе расказваецца пра непадзеленае каханне, тэкст адлюстроўвае думку, што сапраўднае каханне павінна ўмець спраўляцца з выпрабаваннямі, але часам раны ад мінулых адносін аказваюцца занадта глыбокімі. Лістападаўскі дождж, менавіта так перакладаецца назва гэтай кампазіцыі, сімвалізуе зацяжны сум, адзіноту, душэўную меланхолію і перыяд холаду ў сэрцы пасля страты блізкага чалавека. Ну і яшчэ адзін факт, музычнае відэа на гэты трэк абышлося рокерам прыкладна ў $1.5 мільёна. Вось так. Гэта кампазіцыя, стварэнне відэакліпа таксама атрымалася нейкім такім рэкордным. Ну, напэўна, яна мае гэта кампазіцыя можа быць уключана ў асенні плейліст. На гэтым, сябры, нагадаю, першая частка шоу «Ну, дзянёк» у нас будзе завершацца. Аднак галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў працягваецца. Ёсць чым вам заняцца, не сумуем, застаёмся на хвалі «Радыё Сталіца» і хутка ізноў пачуемся.

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая. Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё Сталіца.
1: Радыё Сталіца.
2: У сталіцы 13 гадзін, у студыі з выпускам навін Алеся Астроўская. Дзень добры. Інтэрнэт-рэсурсы і тэлебачанне застаюцца асноўнымі крыніцамі інфармацыі для жыхароў Беларусі. Па даных рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання, больш за 44% апытаных таксама рэгулярна выбіраюць жывыя сустрэчы і асабістыя камунікацыі. Пры гэтым кожны другі грамадзянін актыўна выкарыстоўвае сучасныя месенджэры і сацыяльныя сеткі для атрымання аператыўных навін. Больш за 590 адзінак транспарту чакаюць уезду ў Еўрапейскі саюз на беларускай граніцы. Па паведамленні дзяржаўнага пагранкамітэта, перад польскімі пунктамі пропуску фіксуецца 370 велікагрузаў. Пры гэтым на літоўскім і польскім кірунках выезду з краіны чакаюць больш за 220 легкавых аўтамабіляў. У новым эпідэмічным сезоне беларусаў будуць прывіваць цалкам абноўленай вакцыны супраць грыпу. Як паведамілі ў Рэспубліканскім цэнтры гігіены, усе тры штамавыя кампаненты прэпарата замененыя па рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Такія рэдкія змены звязаны з эвалюцыяй віруса. Астранамічная восень афіцыйна надыходзіць у Беларусі сёння 23 верасня. У дзень асенняга раўнадзенства працягласць дня і ночы па ўсім свеце становіцца аднолькавай. З гэтага моманту у нашым паўшар'і светлавы час пачне імкліва скарачацца аж да самага снежня. Зараз 12 градусаў. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы. Начная тэмпература паветра плюс 6-11, у дзень 10-16. У абласных цэнтрах заўтра дзень чакаецца ў Віцебску і Магілёве плюс 10-12, у Хумілі 11-13, у Брэсце і Гродні 14-16. У сталіцы ўначы плюс 7-9, у дзень 11-13 градусаў, часам дождь.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Вось і пролятела некалькі хвілін, сябры, вельмі хутенька, і зноў мы да вас вярнуліся ў эфір шоу «Ну і дзянёк» працягваецца. У студыі па-ранішаму вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Аксана Хаменка. Сёння дзень асенняга раўнадзенства, мы з вамі гаворым пра асенні настрой, дарэчы, які ён у вас, пішыце, дзяліцеся у нашым тэлеграм-канале, расказвайце, любіце вы восень ці не любіце, за што і чаму. Слухаем таксама і гаворым мы пра музыку асеннюю і спрабуем скласці такі своеасаблівы асенні плейліст. Зусім хутка працягнем знаёміцца з пяцёркай сённяшніх топ-рок-фактаў. Ну, а спачатку прапаную паслухаць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Жыхары Кеніі абмяркоўваюць сцэнку, у якой на адкрытай мясцовасці сярод зялёных палёў і пагоркаў дарослая жанчына спрабавала дагнаць дзяўчыну. Пры гэтым яна атрымала ў руцэ металічны рондаль. У нейкі момант дама кінула яго ў ахвяру, але даганялкі на гэтым не скончыліся, і абедзве жанчыны зніклі ў невядомым накірунку. Кенійцы ўпэўнены, што ім паказалі маці, якая гналася за дачкой, што чымсьці правінілася. Наведаўшы прыродны парк на Сардіні, дзве турысткі пажадалі бліжэй паглядзець на фламінга. Дамы праігнаравалі забараняльныя знакі і адправіліся на закрытую для доступу частку ўзбярэжжа. Яны хутка высветлілі, што строгія знакі ўсталяваны не проста так. Пляж быў небяспечны, і замест сузірання прыгожых птушак жанчыны па пояс праваліліся ў мокры пясок. Выбрацца самастойна аматаркі арніталогіі не змаглі, а відавочцы выклікалі ратавальнікаў. Турысткі не пацярпелі, толькі доўга адмываліся ад бруду. Дзве жыхаркі Сінгапура сустрэліся, каб з'есці марожанае, але незнаёмы мужчына парушыў іх планы. Ён падышоў і заявіў, што гатовы даць ім грошы за нейкую дапамогу. Дзяўчаты пайшлі прэч, але мужчына працягнуў сачыць за імі. Адна з дзяўчат, самая рашучая, кінулася на ўздагон за нахабным чалавекам, а другая прынялася здымаць усё на тэлефон. Праследаваць кінуўся на ўцёкі з крыкамі «Прабачце!». Цяпер дзяўчатам пацешна ўспамінаць, як звычайны паход па марожанае павярнуўся пагоняй за сталкерам. У паліцыю яны, дарэчы, не звярнуліся, бо дзівак і без таго быў напалоханы. І апошняе, напярэдадні рэлігійнага свята ў індыйскіх сацыяльных сетках з'явілася незвычайная аб'ява. Мужчына прапануе сябе ў арэнду ў якасці партнёра для традыцыйнага святочнага танца. Пры гэтым маецца тры пакеты паслуг. Самы бюджэтны ўключае 2 гадзіны сумесных танцаў, дапамогу ў засваенні базавых рухаў і сумесныя селфі. Наступны прапануе 4 сумесныя святочныя гадзіны, ну а самы дарагі ўключае поўны святочны дзень з танцамі. Карыстальнікі інтэрнэту з цікавасцю паставіліся да аб'явы, але дакладна невядома, ці з'яўляецца яна рэальнай, або гэта проста жарт.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Наши сегодняшние топ-рок-факты присвечены осенним рок-композициям. Ну, за выключением, напэўна, імянінников, якія сёння нарадзіліся, гэта Брус Спрынгстін і Літа Форд. Ну, а што тычыцца асенніх кампазіцый, якія збіраем у наш умоўны плейліст, гэта вы даведаліся. Паслухалі гісторыю пра кампазіцыю гурта Green Day Wake Me Up When September, знакамітая November Rain, легендарная рок-баллада Балада гурта Guns N' Roses. Ну і зараз у нас будзе чарговая гісторыя. Песня «October» – атмасферная кампазіцыя ірландскага гурта U2, якая стала загалоўным трэкам іх аднайменнага другога студыйнага альбома, які выйшаў у 1981 годзе. Яна поўная глыбокіх восеньскіх асацыяцый, змены пор года, адлюстроўвае духоўныя сумненні і трывогу музыкантаў. Па словах вакаліста Бона, кастрычнік тут вобраз і прадвеснік халадоў, але метафарычна ён супрацьпастаўляе сыт і наіўныя 60-е гады, час поўнага росквіту, суровым 70-м і 80-м, калі дрэвы аголены, ілюзіі чалавецтва развеяліся. Ну і да таго ж, у перыяд запісу гэтага альбома ўдзельнікі гурта перажывалі такі ўнутраны канфлікт з-за ўдзелу ў хрысціянскай супольнасці і спрабавалі зразумець, ці сумяшчальная вера з жыццём у рок-н-роле. Кампазіцыя пабудавана вакол медытатыўнай і змрачнаватай такой партыі фартэпіяна, яна атрымалася кароткай, імправізацыйнай, бо незадоўга да запісу Бона страціў партфель з гатовымі тэкстамі і таму складаў словы прама ў студыі.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Сябры, сённяшнім асеннім днём 23 верасня мы з вамі спрабавалі стварыць свой такі умоўны асенні плейліст, гаварылі пра асенні настроі, ну і высвятлялі ўвогуле, што такога вось рок-выканаўцы непасрэдна, як яны, у чым увосень у іх, з чым восень у іх асацыюецца і як гэтая тэма праяўляецца ў іх творчасці. Што ж атрымалася ў нашым галасаванні на гэты момант? Ну, вось мне так падавалася, чамусьці вось адразу можна было напэўна так рабіць стаўкі, які рок-факт набярэ найбольшую колькасць. Гэта трэці рок-факт, легендарная рок-балада гурта Guns N' Roses «November Rain». Вось гэтая самая кампазіцыя пра непадзеленае каханне. Вам найбольш сёння спадабалася. Ну што ж, я за яе, дарэчы, таксама прагаласавала. Вось так. Дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі бавіў час разам з намі, а для вас працавалі вядучыя Алла Іванова і гукарэжысёр Аксана Хаменка. Усім жадаем добрага настрою, не гледзячы на дожджык, які можа марасіць за акном. Ну і, канешне, будзьце разам з Радыё Сталіца, мы будзем вас саграваць сваім цяплом і душэўнай, прыгожай рок-музыкай. Пачуемся. Пакуль.

0: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. Беларуская спартсменка Даніэла Ждан стала пераможцай Кубка свету па самба, што прайшоў у Душанбе. У катэгорыі да 65 кілаграм прадстаўніца нашай краіны у фінале адолела саперніцу з Расіі Кацярыну Голубеву. Даніэла Марыновна Ждан нарадзілася 2 лютага 93 года у дзявоцтве Казаной. Беларуская самбістка, дзюдаістка, прадстаўніца паўсярэдніх вагавых катэгорый. Выступае за зборную Беларусі на міжнародным узроўні з 2007-га. Неаднаразовая чэмпіёнка свету, пераможца гульні Украін Брікс у Казані, срэбраная двойчы бронзавая прызёрка чэмпіянату Еўропы. Яе тата вельмі любіць спорт. Імёны дачушкам ён даў у гонар спартсменак. Малодшую назваў як гімнастку Даніэлу Селіваш, старэйшую гонар плаўчыхі Крыстіны Отта. Ён жа прывёў дзяўчат у дзюдо. Выступаючы да 18 гадоў, многія спартсмены ўдзельнічаюць у спаборніцтвах і па дзюдо, і па самба. Потым Даніэла з трэнерам у нейкі момант вырашылі, што самба важней. У жыцці выкарыстоўваць прыёмы не даводзілася, расказвала Даніэла журналістам. Хоць у дзяцінстве з сястрой часцяком біліся з хлопчыкамі, паколькі абедзве баявыя па характары. Абараняць упэўнена спартсменка па фінным мужчынам. Мы ж спартсменкі толькі на татамі, а ў жыцці дзяўчаты падкрэслівала неаднаразова Даніэла. Яе сястра вядомая спартсменка, муж – майстар спорту міжнароднага класа па дзюдо. Зяць паспяхова выступаў у дзюдо і самба, майстар спорту Беларусі. Але галоўнае багацце Даніэлы – дачка.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: пабраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што чалавек дыхае толькі адной ноздрай. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Распаўсюджана меркаванне, што чалавек ніколі не дыхае дзвюма ноздрамі адразу. Замест гэтага яны забяспечваюць дыханне напераменку. Прааналізаваўшы даныя аб сутачным дыханні 33 добраахвотнікаў, ізраільскія спецыялісты вылічылі, што ў кожны момант часу 3/4 спажыванага паветра праходзіць праз больш актыўную ноздру і чвэрць праз менш актыўную, а праз некаторы час ноздры мяняюцца ролямі. Спецыялісты мяркуюць, што такое чаргаванне магло быць прадугледжана прыродай, каб абараніць нос ад перасыхання. Ёсць гіпотэзы аб тым, што насавы цыкл абараняе нос ад рэспіраторных інфекцый і алергічных рэакцый. Магчыма, ён таксама дазваляе людзям пазнаць больш пахаў, бо кожная ноздра ўспрымае іх крыху па-рознаму. Аднак не толькі носавы цыкл рэгулюе тое, якая ноздра лепш дыхае. Напрыклад, у сне на баку сіла цяжару будзе дзейнічаць на ноздры нераўнамерна. Тая з іх, што знаходзіцца ніжэй, адчувае больш уплыў гравітацыі. Сасуды пашырацца і прапускная здольнасць знізіцца. Калі гэта адбудзецца ў перыяд актыўнасці іншай ноздры, то чалавек хутчэй за ўсё гэтага не заўважыць. Калі ж ёй у гэты момант належыць забяспечваць большую частку дыхання, то мозг дасць целу каманду перавярнуцца на іншы бок альбо прачнуцца. Дарэчы, у сне насавы цыкл становіцца даўжэй, чым пры няспанні, і ў сярэднім ноздры змяняюцца кожныя 4,5 гадзіны. Пры гэтым, мяркуючы па даных усё тых жа ізраільскіх навукоўцаў, адна ноздра звычайна ўсё ж працуе больш. У праўшэй левая знаходзіцца ў перыядзе актыўнасці прыкладна 2,63 гадзіны, у той час як правая працуе толькі 2,17 гадзіны. На ляўшах падобныя даследаванні не праводзіліся, і пакуль навукоўцы не могуць даць адказ, як звязана дамінаванне ноздраў і паўшар'яў галаўнога мозга, якія і адказваюць за тое, ляўша чалавек ці праўша. Але ж ён сапраўды можа міжвольна дыхаць толькі адной ноздрай у пэўны перыяд часу. Пры гэтым навукоўцы не апісалі выпадкаў, калі такі тып дыхання быў пастаянным. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали до Каменя. Зимем да стёб каменя, у якога дзіўная легенда ўзнікнення. Ды не адна. Дзе шукаем камень? У Докшыцкім раёне, у ваколіцах гарадскога пасёлка Бягомаль паміж вёскамі Краснікі і Баяры. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Яшчэ ў 19 стагоддзі пра гэты камень напісалі паданні. Адно з іх абвяшчае. Даўнія часы. Жыла тут пара Сцяпана і Сцепаніда. Неяк паехаў муж працаваць на поле, а жонцы даў заданне прынесці абед. Сцяпан працаваў, стаміўся і прысеў адпачыць. Якраз у гэты момант прыйшла Сцепаніда і падумала, што ён заленаваўся. Пачалася сварка, жонка пракляла свайго мужа і пажадала яму стаць каменем. Нашло ў сваю чаргу Сцяпан таксама адрэагаваў нядобрымі словамі, пажадаў ёй стаць морам і вадой халоднай. Менавіта так і адбылося. Сцяпан ператварыўся ў высокі камень у 2 метры ростам, а Сцепаніда ў возера, размешчанае непадалёк. Зараз яно высахла, а камень так і працягвае стаяць, хоць і дабрацца да яго цяпер складана. Калі звярнуцца да яшчэ аднаго падання, то гаворка ідзе пра Сцяпана, які спрабаваў заваяваць сэрца нейкай Вяльяны. Ён быў гатовы пайсці на ўсё, нават прадаць душу самому чорту дзеля каханай. І па яго першым патрабаванні Сцяпан павінен быў зламаць свой нацельны крыж. Калі ён збіраўся гэта зрабіць, у крыж ударыла маланка, хлопец ператварыўся ў камень. Няўцешная нявеста Вяльяна у той жа дзень прыйшла да гэтага месца і так доўга плакала, што яе слёзы ўтварылі каля каменя возера. Дарэчы, тут у 1993 праводзілі раскопкі. Побач з асноўным каменем знайшлі яшчэ адзін невялікага памеру. А паводле першага падання, Сцяпан скамянеў разам са сваім валом, з якім працаваў на зямлі. Менавіта гэты невялікі камень, кажуць, ёсць скамянелы вол. Увогуле сцёб камень. Працяты, ахутаны духам беларускіх народных легенд і павер'яў, і гэтым самым ён дае выдатную магчымасць стаць трохі бліжэй да нашай культуры і фальклору, толькі прыкласці намаганні трэба, каб знайсці гэты камень. Звяртайцеся па дапамогу да мясцовых. Пакажуць камень, а таксама раскажуць яшчэ адну легенду. У ёй жонку Сцяпана звалі Акулінай, пасля сваркі муж стаў каменем, а яна вялікай сасной. Так яе цяпер узавуць Сасна Акуліна. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Нэлі Шэўчык. Беларуская спартсменка Марыя Казельская на чэмпіянаце свету ў Нідэрландах установіла новы сусветны рэкорд у фігурным катанні за электрацягай, набраўшы 6110 ачкоў. Александр Міхайлаў у фігурным катанні за электрацягай, набраўшы 8900 ачкоў. Таксама прыйшоў афіцыйны імянны сертыфікат міжнароднай федэрацыі, які пацвярджае дзеючы сусветны рэкорд Ірыны Турэц у скачках з трампліна за электрацягай на 51,6 метра. У Гамбургу завершыўся міжнародны турнір па тэквандо. Беларусы заваявалі 2 залатыя, 3 сярэбраныя, 5 бронзавых медалёў. Сярод дарослых золата заваявалі Мікіта Бялоў і Ягор Казлоў. Юніёрская каманда нашай краіны стала пераможцам каманднага заліку. Залаты медаль заваявала юніёрка Анастасія Курылёнак. Яшчэ 3 беларускія атлеты сталі сярэбранымі прызёрамі, 5 бронзавымі. Вячаслав Галец, Алексей Парфінович, Роман Сергеев і Владислав Заяц прынеслі Беларусі бронзу першынства свету па спартыўнай акрабатыцы ў Італіі. Віншуем наших юных спартсменаў і рыхтуемся падтрымліваць нацыянальную каманду Беларусі. 30-й чэмпіянат свету пройдзе ў Пезара з 24 па 27 верасня. Кацярына Баравок стала другой на адкрытым чэмпіянаце Бельгіі па настольным тэнісе. У матчы за золата Баравок у 3 партыях саступіла Анаіс Альпін з Францыі. Беларусы працягваюць падрыхтоўку да чэмпіянату Еўропы, які пройдзе з 11 па 18 кастрычніка. Чацвёра беларусаў вызначыліся падчас міжнароднага турніру па грэка-рымскай барацьбе ў Харватыі. На рахунку нашых атлетаў 2 залатыя і 2 сярэбраныя медалі. У катэгорыі да 72 кілаграмаў мацнейшым стаў Александр Лявончык. У вазе да 130 кілаграмаў перамог Дмітрий Зарубскі. У камандным заліку зборнай Беларусі стала другой.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да справ хакейных. Галоўны трэнер хакейнага мінскага «Дынама» Сергей Брылін падвёў вынікі матча супраць аўтамабіліста ў рэгулярным чэмпіянаце КХЛ. На Мінск-арэне зубры абыгралі екатеринбуржцаў 5-3. Па 2 ачкі за гаспадароў набралі Даніил Сатішвілі 1+1, Сергей Кузнецов 1+1 і Крыс Тырні 0+2.
2: Хорошая победа против сильного соперника. Ребята играли самоотверженно. Я очень доволен тем, как они боролись за шайбу, конечно, придумали себе проблем в третьем периоде, как всегда, с удалениями, но смогли довести игру до победы. Непростой матч, но как бы за счет того, что мы боролись, старались вместе всей командой, очень важный 2 очка. Ну, мы стараемся, конечно, поддерживать атаку всегда. И в зоне атаки мы просим защитников играть максимально активно, двигаться, доставлять шайбу на пятак, поэтому я думаю, это просто результат вот как бы нашей командной философии.
1: Далей мінчан чакае двухматчавая выязная серыя. 24 верасня зубры сустрэнуцца з маскоўскім «Дынама», а 26-го згуляюць шанхайскімі драконамі.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да вынікаў рэспубліканскіх спаборніцтваў. Віцебск адсвяткаваў 25-годдзе, атрымаўшы 4-ю перамогу запар у новым сезоне беларускай хакейнай экстралігі. Да юбілейнай даты быў прымеркаваны дамашні паядынак супраць аршанскага «Лакаматыва». Для гульні мядзведзі падрыхтавалі спецыяльную форму з рэтра-лагатыпам. Элементы дызайну джерсі адлюстравалі чвэрць стагоддзя гісторыі каманды. Мядзведзі цяпер займаюць 3-е месца ў экстралізе. Ліда 22 верасня на сваім лёдзе разабралася з хімікам 5-1. Наваполацкі клуб не атрымаў ніводнай перамогі на старце чэмпіянату і на пару з авіятарам замыкае турнірную табліцу. Беларуская федэрацыя футбола падвяла вынікі 23-го тура нацыянальнага чэмпіянату. Лепшым гульцом прызнаны 20-гадовы абаронца Віцебска Яўген Новых. У хатнім паядынку з жодзінскімі «Тарпедоўцамі» ён не толькі выдатна справіўся з абарончымі функцыямі, але і праявіў сябе ў атацы, аформіўшы галявы дубль. Віцебчане разграмілі гасцей 6-0 і, набраўшы 36 ачкоў, падняліся на 7 месца ў турнірнай табліцы. Аўтарам самага прыгожага гола мінулага вікенду стаў паўабаронца Гомеля Яўген Барсукоў. У сталічным палацы спорту прайшоў адкрыты кубак Беларусі па фехтаванні, удзельнікі якога разыгралі 6 камплектаў узнагарод. У заключны дзень турніру лепшых вызначылі прадстаўнікі фехтавання на шаблях. Золата сярод мужчын заваяваў пераможца кубка мацнейшых спартсменаў Сцяпан Коваль. У дзяўчат поспех святкавала Кацярына Рагачоўская. Перамогі на кубку Беларусі таксама атрымалі раперысты Ягор Рабцаў і Дар'я Уласава, якая таксама стала другой у фехтаванні на шпагах. Першае месца сярод шпажыстаў занялі Марк Сіманенка і Александра Цурская. У Раўбічах стартавалі чэмпіянат і першынство Беларусі па біатлоне на лыжа-ролерах. Першыя камплекты ўзнагарод разыграны у спрынтарскай гонцы на 10 кілометраў. У мужчын перамог Антон Смольскі, другі Дмітрий Лазоўскі, Іван Тулацін трэці. У юніёрах лепшы Александр Шыкун. У жанчын першай стала Ксенія Верабей, срэбра ў Ганны Макарскай, бронза ў Дзінары Смольскай, у юніёрах золата ў Дзіяны Рудніцкай.
0: Спартыўны экспрэс.
1: 27 верасня на «Беларусь-1» стартуе 5-й юбілейны сезон экстрэмальнага шоу «Героі». 64 удзельнікі з усёй Беларусі, ад садоўнікаў і бухгалтараў да спартсменаў і ўладальнікаў бізнесу, апынуцца ў незвычайных умовах і праверыць, на што здольныя. У новым сезоне праект прэзідэнцкага спартыўнага клуба, Белтэлерадыёкампаніі і міністэрства па надзвычайных сітуацыях выходзіць на новы ўзровень. Упершыню выпрабаванні пройдуць пад адкрытым небам, а драмы, інтрыгі і нечаканыя сюжэтныя павароты будуць трымаць у напружанні да самага фіналу. На гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі сумленнага і прыгожага спорту.
0: Спартыўны экспрэс. Радио «Столица». Слухай, любимая.

У року скрыпка з'явілася ў 1960-е гады, калі музыканты пачалі эксперыментаваць з жанрамі. Beatles выкарыстоўвалі яе ў песні Yesterday. Такія гурты, як Led Zeppelin у кампазіцыях на кшталт «Кашмір» або жывых выступленнях з сола на смычковых інструментах, і «Джентратал» актыўна ўпляталі скрыпку і альт, ствараючы шчыльнае і драматычнае гучанне. З'яўленне электрычных мадэлей змяніла гучанне Rolling Stones і іншых калектываў. Электраскрыпка лёгка падключаецца да гітарных узмацняльнікаў і педалей эфектаў і гучыць часам агрэсіўней за электрагітару. Трэк «Баба Орелей» «The Who» з пранізлівым скрыпічным сола назаўжды ўпісаў сябе ў гісторыю рок-музыкі. Сярод рок-музыкантаў, зачараваных гукамі скрыпкі, асабліва вылучаўся Джимі Лі з брытанскага гурта «Слейд». Ён па-майстэрску спалучаў ігру на бас-гітары з віртуознымі скрыпічнымі сола, дадаючы ў гучанні кампазіцый непаўторную экспрэсію. Скрыпка ўпрыгожвае некаторыя хіты Evanescence, Nightwish, Within Temptation, Skillet і гурта Кароль і Шут. Асабліва прыгожа і пазнавальна яна гучыць у песні «Кукла колдуна».

0: Вось так. Інструмент, прызначаны нібыта для класікі, дэманструе сваю універсальнасць і здольнасць гучаць ярка ў сучасных музычных стылях.
1: Рок-інструментарыум. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио Столица.
1: У столицы 16 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Проверка боеготовности по доручению президента протягивается в военно-поветренных силах и войсках супроть поветренной обороны. Об этом поведомил державный секретарь Совета безпеки Александр Вольфович. И он отзначил, что проверце подвергается один из самых важных видов збройных сил, який у мирный час выконывает задачи по боевым дежурству и ахове поветренных межов. Адрыў Беларусі ад Расіі немагчымы, вынікі маштабнага рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання гэта пацвярджаюць. Згодна з атрыманымі данымі, расійскі вектар застаецца прыярытэтным для Беларусі. Таксама апытаныя лічаць перспектыўным развіццё ўзаемаадносін з Кітаем. Пазіцыя жыхароў нашай краіны ў дачыненні да Злучаных Штатаў паказала асцярожнасць і стрыманы аптымізм. Дзяржпагранагляд выдаў заключэнне аб гатоўнасці да ацяпляльнага сезона больш як па 5100 кацельній. Падрыхтоўку завершаюць яшчэ 17. Асаблівая ўвага пры праверцы гатоўнасці надаецца своечасовасці тэхнічнага агляду і дыягнаставання абсталяваннем, спраўнасці прыбораў і аўтаматыкі, абсталяванню водападрыхтоўкі, а таксама наяўнасці кваліфікаванага персаналу. Фестываль мастацтва ў беларусаў свету сабраў у Мінску 250 прадстаўнікоў з 13 краін. Праграма ўключае канцэрты з фальклорнымі эстраднымі нумарамі, выставы выяўленчага мастацтва і фототворчасці, экскурсіі ў знакавых месцах Беларусі. Упершыню падчас фестывалю пройдзе Дзень моладзі. У Мінску зараз 12 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, начная тэмпература паветра 6-11, удзень 10-16. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Брэсце і Гродні 14-16, у сталіцы ўначы 7-9, удзень 11-13 градусаў тепла, часам дождж.

0: Про рок. Про вельми добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Выпуск музычнага відэа на песню «Лізбен» адкрывае новы аўдыёвізуальны раздзел у гісторыі бразільскай метал-групы «Ангра». Свежая работа заснавана на жывым аўдыёзапісе выступлення гурта на фестывалі «Браун Дурок» у Бразіліі, а таксама на кадрах з некалькіх нядаўніх выступленняў «Ангра» на бразільскіх сцэнах. Нязменны лідар і заснавальнік групы Рафаэль Бітэнкурт пакінуў наступны каментарый. «Я вельмі рады цёпламу прыёму, які наш новы вакаліст Алеры Нета атрымаў ад публікі, і наша новае відэа з канцэрта гэта наглядна дэманструе. Відэа на трэк глядзім у сацэтках гурта, а зараз слухаем прэм'еру».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларускія мытнікі абмяняліся вопытам з калегамі з Казахстана і Узбекістана. Пасяджэнне Савета кіраўнікоў мытных службаў краіны СНД прайшло ў Брэсце. Бакі дамовіліся аб практычным абмені інфармацыі аб ходзе прымянення навігацыйных пломбаў. Таксама прадстаўнікі мытных органаў разгледзелі актуальныя пытанні і далейшыя перспектывы развіцця супрацоўніцтва. Республіканскі навукова-практычны семінар «Сучасныя падыходы да эндапратызіравання буйных суставаў» праходзіць у Мінску. Галоўнай падзеяй дня стаў унікальны майстар-клас ад вядучых урачоў Беларусі і Швейцарыі. Асаблівасць – прымянення інавацыйнага інструмента для кінематычнага выраноўвання. Гэтая перадавая методыка дазваляе ўстанавіць імплант з максімальным улікам індывідуальнай анатоміі пацыента і захаваць натуральную біямеханіку рухаў. Большасць удзельнікаў маштабнага рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання адчуваюць сябе ў бяспецы на пешаходных пераходах з улікам сучасных мабільных сродкаў перамяшчэння. Такога меркавання прытрымліваецца 67,5% апытаных. Беларуская тэнісістка Аляксандра Сасновіч скончыла выступленне на турніры ў Сінгапуры. У сённяшнім матчы 1-8 фіналу беларуска саступіла ў двух сетах пятай ракетцы планеты расіянцы Міры Андрэевай. У Мінску зараз 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, начная тэмпература паветра 6-11, у дзень да 16 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве 10-12, у Гомелі 11-13, у Брэсце і Гродні 14-16. У сталіцы ўначы 7-9, у дзень 11-13 градусаў цяпла, часам дождж.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, браты і сёстры, гэта Радіо Сталіца, а вы ў эфіры «Навігатара», капітан шоу, дзе мы не толькі абмяркоўваем дарогі, але і раскідваем сарказм, і, дарэчы, так само мы яго кідаем, як кавалкі жавальнай гумкі, якія мы ўсе ляпілі пад школьнымі партамі. Можа, ўсе, шчыра кажучы, я не ляпіў. Андрэй Крупіч у студыі, я той самы чалавек, які жуе праблемы жыцця з такім гукам чвак-чвак, і ўсё роўна усміхаецца, і побач са мной сёння працуе наш гукарэжысёр Мікіта Еўдакімаў, адзіны чалавек, які здольны зрабіць так, каб нават мой крык у эфіры гучаў, як рытмічны поп-поп, калі ты лопаеш жвачку. Сёння, сябры, адзначаем дзень нараджэння жавальнай гумкі. Так, таго самага вынаходніцтва, якое злучае нас усіх у адзіную сусветную жавальную секту. Школьнікі, кіроўцы, офісны планктон і нават тыя, хто проста хацеў пазбавіцца ад паху цыбулі перад сустрэчай з шэфам. Ну, мне здаецца, што зараз пах цыбулі гэта не самае дрэннае, каб засцерагчыся сябе і сваю сям'ю ад вірусаў, можаце жаваць. Спачатку цыбулю, потым гумку. Карацей, рухаемся разам, сябры, ну і рухнуцца з намі наступныя выканаўцы. У першай эфірнай гадзіне мы пачуем Face No More, Bring Me The Horizon, Fun Dogs, Accept. AC/DC хутка будзе Citizen Soldier з трэкам Strong For Somebody Else. Пачынаем, пагналі.

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 15 хвілін, гэта радыё сталіца. Сябры, сёння ў нас тэма «Дзень нараджэння жавальнай гумкі». Раскажыце, што вы звычайна робіце са жвачкай. І ці былі ў вас смешныя гісторыі, якія звязаныя з ёй. Вось мая гісторыя сапраўдная. У школе я быў тым самым хлопцам, які вельмі доўга не вучыўся рабіць гіганцкія пузыры. Рабілі ўсе, акрамя мяне. Ну, я думаю, ну, гэта неяк не для хлопчыка. Усё было крута, пакуль адзін хлопец, мой сябра, не лопнуў такі гіганцкі пузыр, што я думаю, ну, мне трэба зрабіць больше. І вось я трэніраваўся, ну і аднойчы зрабіў такі, што як ён бахнуў, то

Заляпіў мне палову твара, адбылося гэта на матэматыцы, і настаўніца заўважыла і сказала: «Ну, Андрэй, вось гэта я разумею, ты улупіў, але шчыра сказаць, нават мы засталіся на уроку, урок працягваўся, таму, калі Ніна Владзіміраўна, вы зараз мяне чуеце, вам рэспект». Але лепшае было, калі я ўжо дарослы падвозіў дзяўчыну на першым спатканні і падвозіў яе за рулём, сяджу, лопаю жвачку, і яна кажа: «А ты заўсёды чаўкаеш?» Мне здавалася, што гэта нармальна, калі ты жуеш, так рабіць. І вось сяджу, думаю, ці працягваць з ёй адносіны, ці праглынуць сваю гордасць разам з гэтай жвачкай і просто прамаўчаць. Скажу толькі, што выбраў я першы варыянт, другога спаткання з ёй у нас не было, я, канешне, прамаўчаў, і гэта, дарэчы, дарма. Сябры, ніколі не маўчыце, калі вы хочаце нешта сказаць, нават не вельмі прыемнае, але затое шчырае, то кажыце, каб не пакідаць і каб усё было па шчырасці. Напішыце, як у вас былі фэйлы ці не, пра жвачкі, якія прыліпалі да валасоў, да джынсаў, да сядзення аўтобуса. Напішыце ў наш драйв-чат, заходзьце ў Telegram, там у пошуку трэба ўвесці радіо «Сталіца», далучыцца, канешне, да суполкі. Таксама далучайцеся да нашых астатніх соцсетак, да Інсты, да ТікТоку, ну і пішыце свае каменты пад апошнім пастом. Тут сёння, як і заўсёды, прыгожая дзяўчына. Таму ўсе вашы каменты мы агучым у другой эфірнай гадзіне. Гоу!

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:28, радыё сталіца, сябры, наша традыцыйная рубрыка пра заторы. Тут праводзім вас, расказваем аб дарожнай сітуацыі. Зараз Яндэкс ацаніў нашы заторчыкі ў 7 балаў. Крыху ёсць. На праспекце Незалежнасці рух павольны, нібы машыны вырашылі таксама пажаваць. Сёння мы адзначаем дзень нараджэння жавальнай гумкі. Незалежнасці стаіць ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Леніна. Леніна стаіць ад Нямігі да Незалежнасці, ў іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Бачым на Ванеева даволі шчыльненькі заторчык, там усё цягнецца, як апошняя гадзіна да заканчэння працоўнага дня. Ад Партызанскага стаіць Ванеева да вуліцы Трасцянецкай. На Казлова таксама традыцыйны заторчык, ад Платонава да плошчы Змітрака Бядулі, гэта ўжо класіка. Ну і застаецца часткова перакрыты рух у нас на Даўгінаўскім тракце, там заторчык ад Прыгараднай да Арлоўскай. Арлоўская зараз у парадку, ўсё добра. Ну і яшчэ адзін даволі шчыльненькі затор можам зараз прама зараз назіраць на вуліцы Куйбышева. Расцягнуўся ён ад праспекта Машэрава да вуліцы Сурганава. Такая інфа, сябры. Ну і трымайце інфу пра тое, дзе зараз працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Увага, сябры, каб вашы грошыкі засталіся ў кішэнях. Памятайце пра хуткасны рэжым. У Мінску іх можна назіраць. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Арлоўскай, Радыяльнай, Кабушкіна, Даўгінаўскім тракце, канешне, стаяць яны і на МКАДзе. У Магілёве на вуліцах Лазарэнкі, Якубоўскага, Касманаўтаў, у Брэсце на вуліцах 28 ліпеня і Радужнай. Такая інфармацыя, сябры, своечасовы апдейт будзе ад сталіцы. Заставайцеся з намі. Ну і дзень нараджэння жавальнай гумкі, такая тэма. Заходзьце ў наш Telegram, там можна пакінуць свае каментары, і мы іх абавязкова агучым у другой эфірнай гадзіне. Усе без выключэння, тут сапраўдная дэмакратыя ў нас. Ну і, канешне, стаўце лайк на пост, вось пад апошнім пастом, і трэба пісаць каменты. Рухаемся.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:39, радио столица, день нараджэння жавальнай гумкі, сябры, раскажу вам, якое надвор'е заўтра чакаецца, а надвор'е на заўтра, як добрая пачка жвачкі, будзе свежым і даволі яркім. У Мінску чакаецца плюс 11, плюс 13, воблачнасць ёсць, але невялічкая, як і невялікія ападкі, таму вашы пузыры будуць добра лопацца на сонцы. Гродна тут 14-16, без ападкаў, і жаваць можна без парасона. Брест 15-17, даволі сонечна. Прыемнае надвор'е, каб выйсці і пажаваць дзе-небудзь на лавачцы. Віцебская 10-12, тут пахмурна, ападкі, але добрыя пузыры павінны вытрымаць. Гомель 11-13, невялічкія ападкі і атмасфера тая самая, як на школьным двары пасля урокаў. Усім, хто зараз у школе, пасля школы, вучням прывітанне, сябры. Заставайцеся з намі, калі вы нас слухаеце, а я ўпэўнены, слухаеце. Рокеры, яднайцеся. Магілёў плюс 10, плюс 12, дождж. Але пры гэтым можна выглядаць крута, калі ў цябе ёсць крутая жвачка. Пішыце вашы каменты, тут ужо пайшлі. Некаторыя напісалі мне, што жвачка гэта вельмі і вельмі небяспечна. Потым я агучу ўсе каменты, таму заставайцеся з намі. Ваша меркаванне вельмі важна. Будзем чытаць. Рухаемся.
3: Some people are a lot like clouds, you know.

0: Вечер на радио Столица.
1: Сябры мае, мы першую гадзіну пражавалі, пражылі, ёсць яшчэ другая, якая будзе больш смачная. Сёння мы адзначаем дзень нараджэння жавальнай гумкі. Не пераключайцеся, каменты буду чытаць, цікавую інфармацыю дам. Сустракаемся пасля выпуску навін.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Драйв-чат.
1: 18:14, гэта радыё сталіца, сябры, дзень нараджэння жавальнай гумкі. Дзяліцеся ў каментах, як вам падабаюцца яны ці не, можа вы нават стаматолаг і параіце нам, якую дакладна трэба выкарыстоўваць, ці наогул трэба іх пазбягаць. Ну а я пакуль раскажу вам, дзе рухацца, каб пазбегнуць затораў. Зараз яны павялічыліся, Яндэкс ацэньвае ў 8 балаў. Што скажам, проста ёсць вялікі зараз затор у нас на МКАДзе. Цягнецца ён ад з'езда на Даўгінаўскі тракт і ажно да з'езда на Партызанскі праспект. Адбылося некалькі аварый. Акрамя таго, на гэтым участку ідуць рамонтныя работы. Таму, сябры, улічвайце гэта. Улічыце, што таксама на Даўгінаўскім у нас перакрыты рух. Заторчык ад Прыгараднай да Арлоўскай. На Арлоўскай усё ціха. Але вось на Сурганава бачым даволі шчыльненькі заторчык, ён ад плошчы Бангалор, цягнецца ў бок праспекта Незалежнасці. Ну і таксама бачым яшчэ, акрамя таго, перакрыты рух у нас на Якуба Коласа на участку ад Сурганава да Веры Харужай. Па традыцыі стаіць праспект Незалежнасці ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Леніна, у іншы бок таксама ад Леніна да плошчы Перамогі бачым заторчык і на Леніна ад Ульянаўскай. Ульянаўскай у бок Незалежнасці. Ульянаўская таксама ад Янкі Купалы. Да Леніна зараз стаіць. Ну і адбылася аварыя на перакрыжаванні Першамайскай і вуліцы Пуліхава. Заторчык зараз бачым на Першамайскай ад Фрунзе да Янкі Купалы. Сябры, заставайцеся з намі, заўсёды дакладная інфа толькі ў нас. Ну і раскажу, дзе зараз працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску іх можна назіраць на наступных вуліцах: на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, таксама на вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Арлоўскай, Радыяльнай, Кабушкіна, на Даўгінаўскім тракце, канешне, на МКАДзе, у Магілёве, на вуліцах Лазарэнкі, Якубоўскага, Касманаўта, у Брэсце, на вуліцах 28 Ліпеня і вуліцы Радужнай. Каб была Радужная у нас і надвор'е, каб было такім, раскажу, што мы бачым па нашым прагнозе.

Надвор'я завтра як добрая пачка жвачкі, свежая, яркая, ну і крыху таксама радужная. Мінск 11-13, воблачнасць ёсць, але невялічкая і будуць невялічкія таксама ападкі. Таму, сябры, калі вы хочаце лопнуць пузыр, то можна гэта зрабіць, калі выйдзе сонца, таксама можна сфоткаць і загрузіць, напрыклад, нам у Telegram пад апошнім пастом. Заўсёды пакідайце свае каменты, фотаздымкі, жарты, ўсё, што заўгодна, будзем чытаць. Гродна 14-16, тут без ападкаў, і жаваць можна нават без парасона, заўтра суха ў Гродні. Брэст плюс 15, плюс 17, тут даволі сонечна, прыемнае надвор'е, каб выйсці, прагуляцца і дзе-небудзь пажаваць з задавальненнем у парку на лавачцы. Віцебск 10-12, пахмурна, але і ападкі бачым таксама, і добрыя пузыры таксама будуць, калі у вас добрая гумка. Гомель плюс 11, плюс 13, невялічкія ападкі і атмасфера прыкладна такая, калі ты скончыў урокі, ідзеш дадому і ведаеш, што ў цябе яшчэ цэлы вечар прыемны, пакуль не будзеш садзіцца за тыя самыя урокі. Ну і, канешне, гумку таксама можна пажаваць. У Гомелі, у Магілёве чакаецца плюс 10, плюс 12, тут дождж, але пры гэтым можна выглядаць крута, калі ты стыльны хлопец. Вось раней такая была реклама і была такая гумка, калі ведаеце, калі памятаеце Стымарал Про Зет, там вельмі круты хлопец быў з крутой касухай і з усмешкай галівудскай зоркі. Калі памятаеце, ставце лайк, ну і пішыце ў нашы каменты. І, дарэчы, сябры, напісаць можна ўсё, што заўгодна, пакінуць віншаванне, ўсё агучу праз два выхады, таму сустракаемся, рухаемся.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:26, радыё «Сталіца», сябры, дзень нараджэння жавальнай гумкі. Сёння адзначаем, вось вам цікавая інфа. Жавальная гумка была прыдумана больш за 150 гадоў таму. Першыя жвачкі былі без смаку, проста каб займаць рот. Найбуйнейшы пузыр у свеце меў дыяметр 60 сантыметраў. Жаванне жвачкі зніжае ўзровень стрэсу на 20%. Яна таксама дапамагае канцэнтрацыі ўвагі, таму многія студэнты жуюць на экзаменах. У Сінгапуры жвачка афіцыйна забароненая, каб на вуліцах не было плямаў. Самая папулярная жвачка ў свеце, канечне, мятная. У сярэднім чалавек жуе каля 300 штук за год. Жвачка дапамагае змагацца з непрыемным пахам з рота, але не замяняе зубную шчотку, канешне. Ёсць жвачкі з кафеінам для тых, хто хоча замяніць каву. Некаторыя выкарыстоўваюцца нават для медыцыны, напрыклад, супраць галаўнога болю. У старажытных грэкаў таксама была жвачка, яны жавалі смалу дрэў. Я ў дзяцінстве таксама жаваў, мне падабалася з вішні і са слівы. Калі жавалі, напішыце, сябры, таксама. У Вялікабрытаніі дзяржава штогод траціць мільёны на ачыстку вуліц ад жвачкі. Псіхолагі кажуць, што жаванне – гэта спосаб зняцця трывогі. Ёсць нават чэмпіянаты па пузырах. І гэта сапраўдны спорт. Можаце паглядзець, усё ёсць у інтэрнэце. Ну, а зараз рухаемся далей. Заставайцеся з намі.

0: Драйв-чат.
1: 18:35, день нараджэння жавальнай гумкі сёння ў нас. Ну і, канешне, чытаю вашы каменты. Цікава, якое меркаванне. Мальвіна піша: першае сёння ўсім прывітанне. Я не аддаю перавагу жавальнай гумцы, а вось люблю зефір, мармелад і пастілу. За сваё жыццё некалькі раз ёй толькі карысталася. Вось так. Сірэна напісала: даўно я не ем жвачкі, шкада пломбаў. І такое меркаванне ёсць. Вось, кажуць, што некаторыя кажуць, што гумкі гэтыя яны не вельмі добра ўплываюць на нашы зубы. Некаторыя кажуць, што наадварот станоўча. І вось тут і ну, у нашых каментах таксама разышліся меркаванні. Васіль напісаў, што некаторыя памыляюцца, што жвачкі і тыя самыя і рыскі, кіс-кіскі, яны былі створаны для тое, што называецца зараз тэорыя зману. Стаматолагі іх стварылі і вось пачалі прасоўваць, каб у іх была праца. Напішыце, сябры, давяраеце вы такой інфе ці не. Мне здаецца, ўсё ж такі гэта нейкае перабольшванне. Так, далей у нас ідуць жарты. І вось даслаў Куба свой рэцэпт. Цікава, што тут ён гатуе ці не ён. Хутка паглядзім. Ну і цікавы камент даляцеў яшчэ ў нас у асабістыя. Так, зараз зачытаем. У дзяцінстве мы клеілі жвачкі пад школьныя парты. Цяпер я сам бацька і думаю, хто прыдумаў гэтую жудасць. Да, мне здаецца, жаваць гумку гэта нармальна. А вось клеіць пад парту гэта мінус вайпер, сябры, так не рабіце. Зрабіў бурбалку ў аўтобусе, яна лопнула, прыліпла да чалавека побач, мы пазнаёміліся. Цяпер гэта мая жонка. Вось гэта рамантычная гісторыя, такія мне падабаюцца. Напішыце, як у вас з жонкай, можа, разам зараз лопнулі цікавы пузыр. Можете даслаць нават фоткі. Усё чакаем у наш драйв-чат, а пакуль што рухаемся.

0: «Губернатор» на радио «Столица».
1: Сябры, на сёння ўсё. Галоўнае, памятайце, жвачка можа прыліпнуць да валасоў, да абутку, але галоўнае, каб да вас не прыліпалі вашы праблемы. Гэта была «Сталіца», я Андрэй Крупіч, той самы чалавек, што ўжо літаральна праз некалькі хвілін паспрабуе зрабіць той самы вялізны пузыр. Будьце свежымі і прыемнымі, як ваша першая жвачка з пачкі пакуль.

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19:01. Як згарывший сняденок ледь не привел до трагедии у Витебску, и якую новую схему опробовывают махляры на батьках белорусских школьников. Обгадим у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. У Гомелі замежнік присуджены до 10 гадоў калоніі за незаконны абарот психотропных рэчываў. Мужчына набыў перавозі у тым ліку праз дзяржаўную мяжу, а таксама захоўваў амаль 2 кілаграмы наркотыкаў. Фігурант прызнаў віну. Таксама яму пагражае штраф 9 тысяч рублёў. У Витебску згарывши сняденок поставил под погрозу житті 580 человек. Як повідомили у Міністерства по надзвичайних ситуаціях, здарення відбулося у інтернаті. Рятувальники, які прибули на місце, виявили криницу згорання на кухні другого поверха. Потерпілих нема, на місце здарення працювали 7 одинок техніки. Женщина со Светлогорского района образила в интернете сотрудника милиции. По факте возбуждена криминальная справа. У посте фигурантка выказалась в непристойной форме на адрес участковых инспекторов милиции Светлогорского района. Решение об мере отказности примет суд. Мінчанку затрымалі ў аэрапорце пры спробе вывезці з Беларусі больш за 65 тысяч рублёў падманутых грамадзян. Дзяўчына была ўпэўнена, што бярэ ўдзел у нейкай спецаперацыі, таму баялася ісці ў міліцыю. Высветлілася, што яе запалохалі крымінальнай адказнасцю буйным штрафам. Каб пазбегнуць адказнасці, дзяўчына пагадзілася на час стаць пазаштатным інкасатарам. Больш за тое, яна напісала заяву аб прыёме на службу. Мінчанку затрымалі, грошы будуць вернуты пацярпелым. Па факце ўзбуджана крымінальная справа. Ашуканцы знайшлі новы спосаб атакаваць бацькоў. Схема разлічана на давер. Незнаёмы прадстаўляецца арганізатарам школьнага мерапрыемства, называе імя дзіцяці і даны аднаго з бацькоў і прапануе ўдзел у канцэрце. Потым дасылае спасылкі на відэа з леташняга выступлення і рэпетыцыю. Пасля пераходу сайт просіць даць доступ да фронтальнай камеры. Далей пачынаюцца званкі ад лжэсупрацоўнікаў банкаў або дзяржаўных арганізацый з паведамленнямі аб уцечцы даных. Праваахоўнікі заклікаюць быць уважлівымі і праправяраць інфармацыю у класных кіраўнікоў.
0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветнага рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: Yeah.
1: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, наш магутны Экві-8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Модерн-рок-музыкант Machine Gun Kelly, сапраўднае імя Колсон Бейкер, вядомы сваёй страстью да хуткасці і тэхнікі, якая не стаіць на месцы. Акрамя сваіх кастамных аўтамабіляў, у гаражы артыста рэгулярна з'яўляюцца амерыканскія матацыклы для паездак па горадзе. Аб'ёмныя маторы гэтых двухколавых машын выдаюць магутны і басавіты рык, які стаў неад'емнай часткай яго матацыклетнага іміджу. Колсон неаднаразова трапляў у аб'ектывы папарацы, калі ездзіў на матацыкле па вуліцах Малібу і Лос-Анджелеса разам з сябрамі па тусоўцы. Слухаем яго рок-баявік «Machine Gun Kelly – Bloody Valentine».

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што чалавек дыхае толькі адной ноздрай. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Распаўсюджана меркаванне, што чалавек ніколі не дыхае дзвюма ноздрамі адразу. Замест гэтага яны забяспечваюць дыханне напераменку. Прааналізаваўшы даныя аб сутачным дыханні 33 добраахвотнікаў, ізраільскія спецыялісты вылічылі, што ў кожны момант часу 3/4 спажыванага паветра праходзіць праз больш актыўную ноздру і чвэрць праз менш актыўную, а праз некаторы час ноздры мяняюцца ролямі. Спецыялісты мяркуюць, што такое чаргаванне магло быць прадугледжана прыродай, каб абараніць нос ад перасыхання. Ёсць гіпотэзы аб тым, што насавы цыкл абараняе нос ад рэспіраторных інфекцый і алергічных рэакцый. Магчыма, ён таксама дазваляе людзям пазнаць больш пахаў, бо кожная ноздра ўспрымае іх крыху па-рознаму. Аднак не толькі носавы цыкл рэгулюе тое, якая ноздра лепш дыхае. Напрыклад, у сне на баку сіла цяжару будзе дзейнічаць на ноздры нераўнамерна. Тая з іх, што знаходзіцца ніжэй, адчувае больш уплыў гравітацыі, сасуды пашырацца і прапускная здольнасць знізіцца. Калі гэта адбудзецца ў перыяд актыўнасці іншай ноздры, то чалавек хутчэй за ўсё гэтага не заўважыць. Калі ж ёй у гэты момант належыць забяспечваць большую частку дыхання, то мозг дасць целу каманду перавярнуцца на іншы бок альбо прачнуцца. Дарэчы, у сне насавы цыкл становіцца даўжэй, чым пры няспанні, і ў сярэднім ноздры змяняюцца кожныя 4,5 гадзіны. Пры гэтым, мяркуючы па даных усё тых жа ізраільскіх навукоўцаў, адна ноздра звычайна ўсё ж працуе больш. У праўшэй левая знаходзіцца ў перыядзе актыўнасці прыкладна 2,63 гадзіны, у той час як правая працуе толькі 2,17 гадзіны. На ляўшах падобныя даследаванні не праводзіліся, і пакуль навукоўцы не могуць даць адказ, як звязана дамінаванне ноздраў і паўшар'яў галаўнога мозга, якія і адказваюць за тое, ляўша чалавек ці праўша. Але ж ён сапраўды можа міжвольна дыхаць толькі адной ноздрай у пэўны перыяд часу. Пры гэтым навукоўцы не апісалі выпадкаў, калі такі тып дыхання быў пастаянным. А мы тым часам за гэты некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимые.
1: Hello!

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Нелі Шэўчык. Беларуская спартсменка Марыя Казільская на чэмпіянаце свету ў Нідэрландах установила новы сусветны рэкорд у фігурным катанні за электрацягай, набраўшы 6110 ачкоў. Александр Міхайлаў у фігурным катанні за электрацягай, набраўшы 8900 ачкоў. Таксама прыйшоў афіцыйны імянны сертыфікат міжнароднай федэрацыі, які пацвярджае дзеючы сусветны рэкорд Ірыны Турэц у скачках з трампліна за электрацягай на 51,6 метра. У Гамбургу завершыўся міжнародны турнір па тэквандо. Беларусы заваявалі 2 залатыя, 3 сярэбраныя, 5 бронзавых медалёў. Сярод дарослых золата заваявалі Мікіта Бялоў і Ягор Казлоў. Юніёрская каманда нашай краіны стала пераможцам каманднага заліку. Залаты медаль заваявала юніёрка Анастасія Курылёнак. Яшчэ 3 беларускія атлеты сталі сярэбранымі прызёрамі, 5 бронзавымі. Вячаслав Галец, Алексей Парфінович, Роман Сергеев і Владислав Заяц прынеслі Беларусі бронзу першынства свету па спартыўнай акрабатыцы ў Італіі. Віншуем наших юных спартсменаў і рыхтуемся падтрымліваць нацыянальную каманду Беларусі. 30-й чэмпіянат свету пройдзе ў Пезара з 24 па 27 верасня. Кацярына Баравок стала другой на адкрытым чэмпіянаце Бельгіі па настольным тэнісе. У матчы за золата Баравок у 3 партыях саступіла Анаіс Альпін з Францыі. Беларусы працягваюць падрыхтоўку да чэмпіянату Еўропы, які пройдзе з 11 па 18 кастрычніка. Чацвёра беларусаў вызначыліся падчас міжнароднага турніру па грэка-рымскай барацьбе ў Харватыі. На рахунку нашых атлетаў 2 залатыя і 2 сярэбраныя медалі. У катэгорыі да 72 кілаграмаў мацнейшым стаў Александр Лявончык. У вазе да 130 кілаграмаў перамог Дмітрий Зарубскі. У камандным заліку зборнай Беларусі стала другой.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да справ хакейных. Галоўны трэнер хакейнага мінскага «Дынама» Сергей Брылін падвёў вынікі матча супраць аўтамабіліста ў рэгулярным чэмпіянаце КХЛ. На Мінск-арэне зубры абыгралі екатеранбуржцаў 5-3. Па 2 ачкі за гаспадароў набралі Даніил Сатішвілі 1+1, Сергей Кузнецов 1+1 і Крыс Тырні 0+2.
2: Хорошая победа против сильного соперника. Ребята играли самоотверженно. Я очень доволен тем, как они боролись за шайбу, конечно, придумали себе проблем в третьем периоде, как всегда, с удалениями, но смогли довести игру до победы. Непростой матч, но как бы за счет того, что мы боролись, старались вместе всей командой, очень важные 2 очка. Ну, мы стараемся, конечно, поддерживать атаку всегда. И в зоне атаки мы просим защитников играть максимально активно, двигаться, доставлять шайбу на пятак, поэтому я думаю, это просто результат вот как бы нашей командной философии.
1: Далей мінчан чакае двухматчавая выязная серыя. 24 верасня зубры сустрэнуцца з маскоўскім «Дынама», а 26-га згуляюць з шанхайскімі «Драконамі».
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да вынікаў рэспубліканскіх спаборніцтваў. Віцебск адсвяткаваў 25-годдзе, атрымаўшы 4-ю перамогу запар у новым сезоне беларускай хакейнай экстралігі. Да юбілейнай даты быў прымеркаваны дамашні паядынак супраць аршанскага «Лакаматыва». Для гульні «Мядзведзі» падрыхтавалі спецыяльную форму з рэтра-лагатыпам. Элементы дызайну джерсі адлюстравалі чвэрць стагоддзя гісторыі каманды. «Мядзведзі» цяпер займаюць 3-е месца ў экстралізе. Ліда 22 верасня на сваім лёдзе разабралася з «Хімікам» 5-1. Наваполацкі клуб не атрымаў ніводнай перамогі на старце чэмпіянату і на пару з «Авіятарам» замыкае турнірную табліцу. Беларуская федэрацыя футбола падвяла вынікі 23-го тура нацыянальнага чэмпіянату. Лепшым гульцом прызнаны 20-гадовы абаронца Віцебска Яўген Новых. У хатнім паядынку з жодзінскімі «Тарпедаўцамі» ён не толькі выдатна справіўся з абарончымі функцыямі, але і праявіў сябе ў атацы, аформіўшы галявы дубль. Віцябчане разграмілі гасцей 6-0 і, набраўшы 36 ачкоў, падняліся на 7 месца ў турнірнай табліцы. Аўтарам самага прыгожага гола мінулага вікенду стаў паўабаронца Гомеля Яўген Барсукоў. У сталічным палацы спорту прайшоў адкрыты кубак Беларусі па фехтаванні, удзельнікі якога разыгралі 6 камплектаў узнагарод. У заключны дзень турніру лепшых вызначылі прадстаўнікі фехтавання на шаблях. Золата сярод мужчын заваяваў пераможца кубка мацнейшых спартсменаў Сцяпан Коваль. У дзяўчат поспех святкавала Кацярына Рагачоўская. Перамогі на кубку Беларусі таксама атрымалі раперысты Ягор Рабцаў і Дар'я Уласава, якая таксама стала другой у фехтаванні на шпагах. Першае месца сярод шпажыстаў занялі Марк Сіманенка і Александра Цурская. У Раўбічах стартавалі чэмпіянат і першынство Беларусі па біатлоне на лыжа-ролерах. Першыя камплекты ўзнагарод разыграны у спрынтарскай гонцы на 10 кілометраў. У мужчын перамог Антон Смольскі, другі Дмітрий Лазоўскі, Іван Тулатін трэці. У юніёрах лепшы Александр Шыкун. У жанчын першай стала Ксенія Верабей, срэбра ў Ганны Макарскай, бронза ў Дзінары Смольскай, у юніёрах золата ў Дзіяны Рудніцкай.
0: Спартыўны экспрэс.
1: 27 верасня на Беларусь-1 стартуе 5-й юбілейны сезон экстрэмальнага шоу «Героі». 64 удзельнікі з усёй Беларусі, ад садоўнікаў і бухгалтараў да спартсменаў і ўладальнікаў бізнесу, апынуцца ў незвычайных умовах і праверыць, на што здольныя. У новым сезоне праект прэзідэнцкага спартыўнага клуба Белтэлерадыёкампаніі і міністэрства па надзвычайных сітуацыях выходзіць на новы ўзровень. Упершыню выпрабаванні пройдуць пад адкрытым небам, а драмы, інтрыгі і нечаканыя сюжэтныя павароты будуць трымаць у напружанні да самага фіналу. На гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі сумленнага і прыгожага спорту.
0: Спартыўны экспрэс.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскія рокеры Fall Out Boy, якія даўно замацавалі за сабой статус стадыённых музыкантаў, увайшлі ў гісторыю не толькі магутнымі гімнамі, але і неверагодным геаграфічным дасягненнем. У 2013 годзе гурт планаваў увайсці ў кнігу рэкордаў Гіннеса і сыграць серыю канцэртаў на ўсіх 7 кантынентах зямнога шара за рэкордна кароткі час. А кульмінацыяй гэтага плана павінна было стаць выступленне ў Антарктыдзе. З-за складаных умоў надвор'я і лагістычных абмежаванняў у апошні момант палёт на самы халодны кантынент прыйшлось адмяніць, гэтая падрыхтоўка і афіцыйныя намаганні калектыву былі зафіксаваны ў музычнай прэсе і гісторыі сусветных тураў. Слухаем іх магутны трэк «Fall Out Boy – Centuries».

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі! «Сталіца топ-10». Открываюць сённяшнюю дзясятку аўстралійскія хард-рокеры Ebon з новым сінглам Kidnap Candy Store. Трэк выйшаў у ліпені гэтага года і стаў адным з першых прадстаўнікоў аднайменнага альбома гурта, рэліз якога адбыўся напрыканцы жніўня. Над песняй працаваў прадзюсар Брайан Хоуст, а за мікшыраванне адказваў Зак Чырвіні, вядомы супрацоўніцтвам з The Bring Me Horizon і Architects. Класічны рок-н-рол, гучныя гітары і максімум энергіі. Ebon па-ранейшаму ведаюць, як гэта працуе.
1: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. Восьмы радок займаюць Evanescence з песняй Sanctuary. Гурт пад кіраўніцтвам Эмілі ўжо больш за 20 гадоў застаецца адным з самых пазнавальных прадстаўнікоў альтэрнатыўнага рока. Для іх музыкі характэрнае спалучанне цяжкіх гітар, клавішных партый і кінематаграфічнай атмасферы. Sanctuary працягвае гэтую традыцыю, але гучыць як сучасная праца гурта, які не спрабуе капіраваць уласнае мінулае. Evanescence па-ранейшаму ўмеюць рабіць вельмі якасную музыку.
1: Нумар 8.

0: Тройку лідараў адкрываюць легендарныя Хэллоуін з трэкам «Юніверс». Нямецкі гурт лічыцца адным з заснавальнікаў еўрапейскага пауэр-метала і аказаў вялікі ўплыў на развіццё жанру. За дзесяцігоддзі кар'еры Хэллоуін выпусцілі шмат знакавых альбомаў і сталі адным з самых вядомых імёнаў цяжкай сцэны. «Юніверс» працягвае іх традыцыю спалучаць хуткія гітары, магутны вакал і эпічны маштаб. Калі патрэбны метал з сапраўдным размахам. Вам сюды.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10. Срэбра гэтага тыдня атрымліваюць бразільскія легенды Сепултура з песняй Beyond the Dream. За сваю гісторыю гурт прайшоў шлях ад трэш-метала да эксперыментальнага і гроў-металічнага гучання. Сепултура сталі адным з самых уплывовых гуртоў цяжкай музыкі не толькі ў Бразіліі, але і ва ўсім свеце. Іх творчасць заўсёды адрознівалася спалучэннем агрэсіі, рытмічнай складанасці і нацыянальнага каларыту. Beyond the Dream працягвае гісторыю калектыву, які ўжо даўно стаў часткай сусветнай метал-культуры.
1: Нумар два.

0: Столица ТОП-10. И пераможца сённяшняга хіт-парада Бадаманс з трэкам «Dying to Love». Сінгл быў выпушчаны ў 25-м годзе на лейбле Sumerian Records. Песню напісалі вакаліст Ноа Себастьян і гітарысты Йокім Карлсон і Майкл Тейлор. За прадзюсіраванне таксама адказвалі гэтыя музыканты. «Dying to Love» паказвае сучасны бок Бадаманс, спалучэнне цяжкага рока, электронных элементаў і моцнай падачы. І сёння менавіта гэты трэк узначальвае нашу рок-дзясятку.
1: Нумар адзін.

0: про вельми добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Выпуск музычнага відэа на песню «Лізбен» адкрывае новы аўдыавізуальны раздзел у гісторыі бразільскай метал-групы «Ангра». Свежая работа заснавана на жывым аўдыозапісе выступлення гурта на фестывалі «Браун Дурок» у Бразіліі, а таксама на кадрах з некалькіх нядаўніх выступленняў «Ангра» на бразільскіх сцэнах. Нязменны лідар і заснавальнік групы Рафаэль Бітэнкурт пакінуў наступны каментарый. «Я вельмі рады цёпламу прыёму, які наш новы вакаліст Алерыя Нета атрымаў ад публікі, і наша новая відэа з канцэрта гэта наглядна дэманструе. Відэа на трэк глядзім у сацэтка гурта, а зараз слухаем прэм'еру».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю з вами Алеся Астроўская. Набор на завочнае навучанне па аграрных спецыяльнасцях стартуе з 15 кастрычніка. Як паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання, паступіць можна як на бюджэт, так і на платнае. Па 30 лістапада дакументы будуць прымаць на завочную форму сярэдняй спецыяльнай адукацыі па сельскагаспадарчых спецыяльнасцях. Залічэнне плануецца завяршыць да 10 снежня. Конкурс праходзіць па сярэднім бале дакумента аб адукацыі. Асобныя уступныя экзамены не патрабуюцца. Выніковае месца ў рэйтынгу залежыць перш за ўсё ад адзнак у атэстаце або іншым дакуменце аб адукацыі. На завочную форму сярэдняй спецыяльнай адукацыі могуць паступаць людзі з агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама з прафесійна-тэхнічнай, атрыманай разам з агульнай сярэдняй. Для жадаючых атрымаць вышэйшую адукацыю этап пачнецца 15 лістапада. Да 5 снежня дакументы будуць прымаць 4 аграрныя вуны Украіны: Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія ў Горках, Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны універсітэт у Мінску, Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны і Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт. Уступныя выпрабаванні для завочнікаў пройдуць з 6 па 15 снежня. Залічэнне на бюджэтныя платныя месцы павінна завяршыцца да 20 снежня. Для тых, хто паступае на напрамкі сельская гаспадарка, ветэрынарыя, рыбная гаспадарка і ахова працы, прадугледжаны два профільныя уступныя іспыты. Іх можна здаваць у фармаце CE і або CT, альбо ў выглядзе двух унутраных выпрабаванняў непасрэдна ў ВНУ. Выбар за абітурыентам. Конкурс фарміруецца з улікам вынікаў двух профільных выпрабаванняў і сярэдняга бала дакумента аб адукацыі. Калі спецыяльнасць у аграрнай ВНУ не адносіцца да гэтых чатырох напрамкаў, спатрэбяцца тры экзамены: беларуская або руская мова па выбары і два профільныя прадметы.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца». Зроблена для цябе. Радио

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Канадскі артыст The Weeknd, сапраўднае імя Abel Tasfaye, які ў сваіх маштабных праектах актыўна злучае сінт-поп з цяжкім рок-гучаннем і стадыённай эстэтыкай 80-х, прыцягнуў да працы сапраўдных рок-ікон. Падчас запісу свайго культавага альбома After Hours і наступных рэлізаў, а таксама падчас жывога выступлення на Суперкубку, Abel актыўна супрацоўнічаў з вядомымі кампазітарамі і прадзюсарамі, а таксама прыцягнуў да жывых выступленняў магутных рок-гітарыстаў. Яго трэкі атрымалі цяжкія жывыя аранжыроўкі, што дазволіла яму выступаць на рок-фестывалях нараўне з вядучымі калектывамі свету. Слухаем яго магутны і трывожны шэдэўр The Weeknd. Blinding Lights.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.